Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji se bomo najprej ustavili na Bledu, kjer nas bo župan pred poletno sezono opozoril na nekaj pravil obnašanja ob jezeru. Izvedeli bomo tudi točke dnevnega reda današnje redne seje občinskega sveta občine Bled ter več o piknikih zavoda Žan in društva upokojencev za SIP, ki se jih je udeležil blejski župan. Za konec pa gremo še v planinsko društvo Jesenice, kjer bomo izvedeli vse o obnovi koče na Golici. Vse to po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Bliža se poletna turistična sezona, kar pomeni vse več turistov, zato blejski župan Anton Mežan poudarja neke pravil, ki se jih morajo držati obiskovalci.
1: Jaz vedno pravim, da če vsi spoštujemo neke približne norme, ki jih imamo, potem smo konec dneva lahko zadovoljni vsi, tako obiskovalki in obiskovalci, kot pa tudi domačinke in domačini. In z tega vidika je potrebno povedati, da imamo nekaj let že določen red. Na Blejskem otoku, na primer, se pač ne sme potikati v kopalkah, ne sme se kopati tam, niti privezovati supov ali svojih kajakov kanujev. Tam je seveda nek red in tam se lahko privežajo samo tisti čovni, ki se izposodijo na vesla v čovnarnah okrog jezera in pa seveda je tudi prostor za pletne in pa za oskrbo Blejskega otoka. Po drugi strani seveda vemo, da je kopanje ob Blejskem jezeru dovoljeno, vendar samo na nekaterih mestih, ne povsod. Spet ne zaradi tega, ker bi se župan tega zmislil, ampak ker enostavno uničujemo naravo, povzročamo erozijo in še marsikaj drugega bi lahko našteval. Zaradi tega so kopalne vode določene strani države. Govorimo seveda o grajskem kopališču, Mali in Veliki Zaki, pa tudi tista kopališča, kateri imajo hoteli, so seveda na voljo za kopanja. Poleg tega naj povem, da v parkih poležavanje še vedno ni dovoljeno, ne zato zopet, ker bi radi nekomu nekaj omejevali, ampak ker na tako majhen prostor, kot je Blejski park, ne moremo dovoliti, da bi več tisoč ljudi naenkrat bilo tam, saj potem imamo tako situacijo kot trenutno pod stražo, ko je zaradi tega, ker se vsak sprehaja, ker ima pač, ker mu je volja, na mesto trave imamo zdaj tam samo še blato in izgleda kot na robu neke gramoznice. Vsi tisti, ki bi radi poležavali na Bledu, dobrodošli na spodnji postaji sedežnice straža, tam je zdaj ponovno tudi cona za poležavanje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Danes se bo občinski svet občine Bled sestal na novi redni seji občinskega sveta, ki bo, kot pravi župan Anton Mežan, precej kratka.
1: Jaz mislim, da bo tole najkrajša seja, najkrajša redna seja seveda v tem mandatu. Imamo pa dve zelo pomembni točki. Ena je celostna prometna strategija, druga pa strategija turizma v občini Bled. Obe dve nekako gledata korak naprej ali pa celo tri korake naprej v našo prihodnost. Postavili smo nekatere cilje, postavili smo smernice, časovnice in tako naprej, kako se moramo ravnati na obeh področjih, na prometnem in turističnem. Seveda se vse skupaj tudi veliko krat kar podvaja, po drugi strani pa sedaj računamo, da bomo takoj, ko se sestavi nova vlada, tudi poskrbeli za številne sestanke in pa predstavitev naše situacije, da bomo naredili še kakšen korak več naprej, tudi k ureditvi predvsem prometne situacije, ki duši Bled in pa tiste, ki se mimo Bleda vozijo proti Bledu. Na seji še nekaj drugih točk, predvsem pa običajno pravijo občanke in občani, da je za njih najbolj zanimiva prva točka, to je poročilo župana med obema sejama, ko izvejo marsikaj za cel mesec ali pa dva nazaj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Blejski župan Anton Mežan se je pred dnevi udeležil tudi piknikov zavoda Žan in društva upokojencev Zasip.
1: Tudi je šlo za dva ločena piknika in moram reči, da na obeh so bila prisotna skupaj z kolegom Petrom Torkarjem, županom občine Gorje, kajti tudi so bili članice in člani tako iz naše strani meje, če tako rečem, da dobimo občina, kot tudi občinama, kot tudi iz njegove strani, iz Gorjanske. In vedno je teh piknikih prijetno, oba dva so imela pozdravljene nagovore in povabila vse skupaj, da so še naprej pozitivni, da sodelujejo med seboj, da smo jim seveda kot občine na voljo pri reševanju kakšnih zagad, v vsakem primeru pa se vedno zahvalimo prostovoljkam in prostovoljcem, ki skrbijo za to, da se imajo tako na eni strani v zavodu Žan, kot na drugi strani tudi seveda pri društvih upokojencev lepo, kajti nekdo mora biti motor društva, nekdo mora organizirati vse aktivnosti in običajno je tole nekaj ljudi, vsi ostali pa potem večinoma uživajo v teh sadovih dela posameznikov, zato tudi z moje strani še enkrat v teh dveh primerih in v vseh ostalih, ko se ljudje žrtvujejo za to, da je neko društvo združeno, nek klub aktiven. Hvala za prosti čas, hvala za to, ker tako čutite in hvala za upravljanje vašega poslanstva.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Pri planinskem društvu Jesenice so se lotili temeljite obnove priljubljene koče na Golici, ki jo je v dobrih 40 letih že pošteno načel zob časa. V maju so zamenjali streho, ki je bila kar velik zalogaj za izvajalce, člane društva in prostovoljce na nadmorski višini 1582 metrov. Več po pogovoru Janka Rabiča s predsednikom planinskega društva Jesenice, Bojanom Erjavškom.
1: Ja, začelo se je najprej s tem, da smo morali to, pač, to izolacijski material smo morali pripeljati s helikopterjem, ker ga nismo mogli z žičnico. Tako da smo najprej od apartmajev Fenc pa do koče z helikopterjem zvozili vse izolacijske materiale, kar je bilo za ene 5 do 6 ton. Tega materiala, helikopter nam je odobrila Planinska zveza, prišli so potem s policijskim helikopterjem in so to krasen pripeljali. Predtem smo pa seveda morali pripraviti vse palete zaradi tega, ker so bile previsoke za helikopterski prevoz. Potem se je začel voziti materiale na kočo z našo žičnico, tako da tega materiala je bilo ogromno. Najprej smo vozili odre, da so lahko postavili odre okrog koče na Golici. Potem so se vozile deske, folije in na to še strešna kritina. Tako da mi računamo, da smo naredili okrog 150 voženj na Golico in pripeljali okrog 40 do 45 ton materijala na Golico. Seveda, mi smo vozili, pravzaprav ti, ki so nam izvajali streho, so pa pač delali na strehi, tako da oni so morali zaradi tega, ker je investicija financirana preko ekosklada, so morali dodatno izolirati streho za 25 cm izolacije, na to položiti folijo, deske in na koncu kritino. Dela so potekala praktično en mesec. Ves ta mesec smo mi suportirali. Ta druga zadeva, ki je bila pa pravzaprav zelo intenzivno delo, prostovoljno delo, je bil pa potem razvoz vsega materiala, stare strehe v dolino in potem z kamionom na smetišče.
2: Kaj pa zdaj nadaljne obnove koče?
1: Nadaljna obnova koče zdaj predvideva nekje v mesecu avgustu še zamenjava fasade, s tem, da je tudi potrebno dodatno izolirati fasado, tako da bo v manj kot enem letu smo na koči obnovili balkone, ograje, zamenjali okna, zamenjali streho, zdaj nas čaka menjava še fasade. Ko bo fasada z izolacijo postavljena, pa še ta izvajalec, ki nam je delal okna, more montirati polkna, ker zdaj jih ne more. Zaradi tega, ker se bo fasada premaknila ven. Izvajalec, ki nam je delal streho, je potem tudi brezplačno naredil nad vhodom še en strešek, tako da bo zdaj vhod nekoliko bolj zaščiten. Mislimo tam položiti tudi te prane plošče, zato da se ne bo nosilo v prostore koče toliko blata, kot se ga ponavadi iznosi, ker vemo, da je Golica, če je vreme mokro oziroma deževno, da so steze kar precej blatne.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ostajamo pri prenovi koče na Golici. Kljub obsežnim delom pri zamenjavi strehe na koče na Golici je obratovala in pri društvu so bili deležni pohval planincev. Običajno velik obisk koče v spomladanskih mesecih je bil letos najprej manjši zaradi vremenskih razmer, dvakrat je namreč Golico prekril sneg, v drugi polovici maja pa so spet zabeležili izjemen obisk planincev. Prihajajo do koče in na vrh Golice ter občudujejo narcise, ki so sedaj v polnem razcvetu. Največ jih je na Krvavki in ob osrednji poti, ki od sedla suha vodi do koče. Več o obratovanju ostalih postojank in delu planinskega društva Jesenice pa predsednik Bojan Erjavšek.
1: Sezona na ostalih postojankah dobro teče. V bistvu koča pri izviru Soče je bila odprta že 24. aprila, kar je rekord do zdaj in koča relativno dosti dobro posluje. Na tičarici tečejo zadnja dela in tičarica se odpira konec tega tedna, v začetku naslednjega tedna. Tudi pridobili smo najemnika za zavetišče pod Špičkom, tako da zavetišče pod Špičkom se standardno odpira po 15. juniju in bo tudi letos zavetišče odprto. Tako da v glavnem vse koče poslujejo dobro, Rjavčeva koča je standardno odprta preko celega leta in tudi tam sezona normalno poteka. Bomo pa videli letos, kako se bo, kaj to pomeni glede obiska, ker se bo vzpostavil na cesti preko Vršiča nov režim z zapornicami in seveda nas to pravzaprav navdaja z določenimi skrbmi, ker se zna narediti, da bo pritisk na Vršič bistveno manjši in s tem tudi obisk v kočah.
2: Z osebjem na kočah pa menda hujših težav nimate?
1: Ne, z osebjem na kočah mi v glavnem upravljamo z eno kočo, druge koče so v najemu, tako da na tej koči imamo zdaj oskrbnika, ki je tu praktično bo v jesen že 2 leti. Oskrbnik nekako poskrbi za to, da ima posadko zlasti v najhujših špicah, tako da v tem smislu imamo srečo, ker opazujemo, kako druga društva težavo prvi čiščejo, drugič pa najdejo oskrbnike. Nekatere društva se pač povežajo z določenimi oskrbniki, pa se potem zelo hitro izkaže, da je to delo bolj zahtevno, kot so si nekateri predstavljali in zelo hitro odidejo in potem so še dodatne težave. Tako da v tem smislu imamo srečo in tudi v bistvu smo zelo zadovoljni z najemniki zaradi tega, ker koče solidno poslujejo.
2: Kaj bo ostale dejavnosti?
1: Ostale dejavnosti pri društvu tečejo dokaj normalno v smislu tega, kot vsako leto tečejo. Mladinski odsek deluje, alpinističen odsek deluje v redu, markacisti zelo intenzivno delajo, obnavljajo ti, pa seveda tudi pomagajo pri obnavljanju ograj. Treba je bilo recimo obnoviti ograjo na koči pri izviru Soče, zadnjič so zaključili dela na ograji pri Rjavčevi koči, pravljajo se tudi, da bojo zamenjali ograjo na koči pod Golico oziroma na Golici, tako da to teče, je pa seveda pred nami so, bi rekel, standardne zadeve. V začetku junija je vedno srečanje zamejskih planinskih društev. Letos ga organizira planinsko društvo Bazovica iz Reke in se pripravljamo, da bomo šli v krasni gorski kotar, kjer se zdaj po prvih oziroma po teh obvestilih je več kot 200 udeležencev prijavljenih. Iz Jesenic bomo šli in seveda je pa treba povedati, da tudi naša godba, ki je standardno na teh prireditvah, bo šla z posebnim avtobusom do tja. Tako da to je ena zadeva. 25. junija nas čaka seveda standardno srečanje na koči pri Golici za ta državni praznik, tako kot vsako leto. Drugih takih prireditev pa več ali manj letos ne načrtujemo, razen seveda, ker bodo standardni izleti mladinskega odseka.
0: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mirada sigo, sinto mirada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Severno Irsko pa je pretresel nasilen napad z nožem v Belfastu, posnetek katerega je sprožil pravi val ogorčenja. Policija je aretirala okoli 30 let starega osumljenca, domnevno državljana Sudana z dovoljenjem za bivanje. Žrtev, 40-letni moški, je v bolnišnici s hudimi poškodbami obraza in oči. Preiskovalci motiv še ugotavljajo, na ulicah pa napovedujejo okrepljeno prisotnost policije. Britanski premier Keir Starmer je napad označil za grozljiv in odvraten. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najpogosteje na severozahodu. Nekaj več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature v tem jutru od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem tudi kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo, a bo razmeroma hladneje.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in prvi smo z vami tudi na cestah. 6:03. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pri priključku Ljubljana-Savlje. Tam previdno, če greste v tisti konec. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Nov dan, nova energija. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Jutranja
0: kombinacija smeha, dobre glasbe in pozitivnih vibracij.
3: Še kaj, ne.
1: Dobro jutro, ne. Ja, in to besed morava midva že do 6:30 reči, ne?
3: Ogromen,
1: štiri minutke
3: je če 6, začela sva dober, bo pa danes en tak deževen dan, edini Ijo. Dan mogoče, ko ne boste rabili okrog bajte kosit.
1: Sem mislila, da boš rekel, ko ne boste rabili tu službo, kao dogovor, če dežuje, ne gremo.
3: Ja, odvisa ne, kakšna služba verjeten je, tako tudi tako, ne.
1: Ja,
3: ampak...
1: mi imamo delavce, jah, nam bodo prišli, ko not delamo.
3: A,
1: no. Upejmo, da.
3: Da nam je, tako ne dež je, ne moramo.
1: Ja, ne, ne, ja. Mi smo zdaj na vrsti.
3: Ampak ni važen, dež, sonce, strele, glasba vedno paše, ne? One Call Away, še prej pa Like a Prayer in Madonna.
1: Legendarna.
3: Tako, v stilu Pride meseca, ne?
1: To temo nadaljevanje.
3: Mama is singing.

0: Charlie Puth, One Call Away, 11 minut čez 6. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan vam delava družbo. Ja, zdaj, če pogledamo skozi okno, nimamo tega občutka, je bolj morda jesenski občutek, razen tega, da je zelo soparno, ne? Ampak Gorenci, Gorenke, smo v poletju, ne?
1: Smo, ja, in je glih tako vreme, da bi jaz kar nekoga na gobec. Ker je tako, a veš, tako, a ni malo tako razdržljivo.
0: Ja, Tilan, ja, ampak no. Nasproti tebe sem jaz, tako da se kar zadrži. Ampak, veš, kaj pa dobra novica, ne? Poletje je tukaj in poletje je tudi čas dopustov, izletov in tudi daljših voženj.
1: To pa je zelo dobro, vem, ne?
0: Ja, ker ti si ravno prišel z dopusta, ne? Ja. No, marsikdo pa se na pot odpravi tudi s prikolico, počitniško tovorno ali pa s čovnom, ne, seveda. Ja. Vidimo tega, veliko je tega, morda ste vi tisti, ki se tako odpravite na pot, je pa takšna vožnja drugačna kot sicer.
1: Ja, malo daljšo zavorno pot imamo, ne, pa vozilo se malo drugače obnaša po vinkih, vsi, ki
0: treba imate vedeti, ja.
1: Čovn je, recimo, pač pejte bolj počas, recimo, zanička sem se vozil domov, ja, glede, se nismo zabili, ne.
0: Ja, tako da, ja, ampak to ni zaradi čovnov in tega, Tila, ne sej.
1: Ne, pa se pač, ni važno, ne. Tudi pol se kakšno prehitevanje po klancih,
0: ja, ja,
1: malo
0: spremeni,
1: ampak zdaj ne bom jaz tele pametval, mogoče najbolj, da tudi koga kar uprašava, ne.
0: Točno tako, deva o tem, kako, ne, moramo biti pozorni, ko za seboj vlečemo prikolico, nam bo povedal David Granda iz AMZS.
2: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na dopust ne mudi, med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Roxette, Joyride, 22 minut čez 6. Dobro jutro, če se prebujate in gledate skozi okno, ja. Ne vreme sanjam bo. Se vam vreme, bo je pa deževno in oblačno, po Gorenjski pa takole, pa vsot je oblačno in deževno, dajmo to najprej povedati, temperature pa takole. V Kranjski Gori 11 stopinj, na Bledu 14, v Tržiču 13, v Kranju ravno tako 13 stopinj, v Kamniku pa, ja, smo pri 16 stopinjah.
1: In bojo se sicer dvigovale, seveda pa se bojo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije, no več sončnega vremena bomo imeli na jugu. Ob morju bo seveda jugo, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Sva pa pregledala tudi temperaturo morja.
0: Ne? Ja, in sem jaz kar malo bila začudena. No. Dobrih 24 stopinj ima slovensko morje, izmerjeno ob 6 zjutraj.
1: O, to je zelo toplo za morček.
0: Ja.
1: No, zvečer pa ponoč pa seveda spet naprej plohe, ne vihte, tako da kar v izi danes.
0: Ja, tako kot poje Peter Grašo. Sve nas manje ima tu. Za petek popovdne v službi.

0: Opus Life is Life, točno pol sedmih je v nadaljevanju. Dobro pa jutro. Tole.
1: Tole pa je Eros Ramazzotti, ne, in še nekdo.
0: Tina Turner.
1: Da, Tina Turner, Tinči Binči. Še prej pa pogledamo, ne, kaj novega se dogaja na Gorenjskem poleg dežja. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kulturna Mavrica Jesenici je znova povezala različne kulture v mestu in širši okolici. Tradicionalna medkulturna in medgeneracijska prireditev je postregla z bogatim programom plesov, pesmi, običajev in kulinarike. Po sprevodu folklornih in glasbenih skupin skozi mesto do Čufarjevega trga in nazaj je sledil nastop pred številčno publiko v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Odrske postavitve z bogatimi vsebinami in pisanimi oblačili so izvedli člani folklorne skupine Julijana kulturno-športnega društva Hrušica, folklorne skupine kulturnih društev Bošnjakov Biser Jesenice, Ilinden Jesenice in Vuk Karadžič Radovljica, ljudski godci Suhe Hruške kulturnega društva Triglav Slovenski Javornik in kot gostje člani tamburaške skupine Kašari kulturnega društva dr. France Preširen Žirovnica Breznica. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v pozdravnih besedah poudaril povezanost ljudi različnih kultur, vsem se je zahvalil za sodelovanje in jih povabil na naslednje prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Pridružil se mu je tudi gost, izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Severne Makedonije v Sloveniji, Goran Milevski. Po nastopih je sledilo druženje nastopajočih in obiskovalcev ob stojnicah, kjer so člani posameznih društev predstavili svoje noše in značilne predmete ter postregli s tradicionalnimi jedmi narodov in narodnosti. Za priprave in uspešno izvedbo Kulturne Mavrice 2026 so poskrbeli Občina Jesenice, Mladinski center Jesenice in Zveza kulturnih društev Jesenice.
8: Pet fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
10: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najpogosteje na severozahodu. Nekaj več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature v tem jutru od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem tudi kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo, a bo razmeroma hladneje.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro, 5 minut čez pol sedmo. Lahko pričakujete jutranje zastoje in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Lukovica Domžale. Srečno, varno in previdno, pa nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, If Tomorrow Never Comes, še prej pa Eros Ramazzotti, Tina Turner in Koza de la Vita. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: come. Ja, if tomorrow never comes, v gorenskem jutru, ko še več kot 15 minut manjka do sedmih, 18.
1: Bravo, dobro jutro. 15, ja,
0: ja, dobrih 15. In če za vikend iščete kakšno idejo za izlet v naravo, imamo eno lepo novico, in to z Jezerske.

0: Ja, točno tako. Ne? Ta konec tedna naj bi vrata znova odprla priljubljena češka koča na spodnjih ravneh, ki je eno izmed priljubljenih izhodišč za pohodnike v Kamniško-Savinjske Alpe. Odprte je sicer odvisno od zaključka prenovitvenih del, ampak ne, za zdaj vse kaže, da bodo pohodniki ali pa da bomo pohodniki že lahko uživali v prvih poletnih turah.
1: Ja, in če vas torej vleče v hribe, ne, svež gorski zrak, lepi razgledi, je Jezersko lahko odlična izbira za sobotni, nedeljski izlet, kadarkoli imate pač čas.
0: In karkoli že počnete v tem trenutku, zraven pa še odlična glasba.

0: Alanis Morissette, Ironic, točno 10 še manjka do 7. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi in še preden ura odbija 7, nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Danijela Martinovič, svešto srce poželi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, gremo pa tudi na ceste. Še 9 minut imate, če morate biti ob 7 v službi. Na cestah pa takole. Jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti pred Kozino in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Upočasnjen promet tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče. Previdno in potrpežljivo. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob, Ljubljana, na Šmartinski cesti zaradi prometne nesreče. Pred oviro pričakujte zastoj, predvsem proti Ljubljani, v vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Še en radar imamo, v Škatli je na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova, smer Domžale. Srečno, varno in previdno in tudi še pred 7. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat. Koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro želim Darjo Štravstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS-a Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško ožino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriško obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja ter jih znova poziva k umiku. Poletje pa prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dviguje urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Povprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev iščejo v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na Obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, pa tudi potrpežljivo. Zakaj? Zaradi zastojev. Ti so na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, upočasnjen promet tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, zastoji pa tudi na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob in pa Mengeš Trzin Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana, na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi prometne nesreče. Pred overo pričakujte zastoj do Šentjakova proti Ljubljani. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Pa še en radar ste sporočili, v Škatli je na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Srečno, varno in previdno.
0: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
1: Ali pa iz avta skozi vrata vaše službe, šole, česarkoli.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Za dobro glasbo bova tudi v tej uri poskrbela. Za dobro voljo tudi. Dobro tek, če ste pri zajtrku, kakorkoli govorili. Pa bomo tudi o mesecu juniju, ne?
2: O, res je, o mesecu ponosa, še prej pa, kot se rekla, dobra glasba, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, še prej pa Beatles in All You Need Is Love. To pa je res.
1: Dobro jutro.

Sagen.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile v gorenskem jutru. Dobro jutro, voščiva Tile Ninurška, 12 minut je čez sedmo, danes je sreda, 10. juni in juni je ne, tak poseben mesec.
1: Res je.
0: Ki je po svetu znan kot mesec ponosa oziroma Pride mesec, spominja na dogodke iz leta 1969 v New Yorku, ki veljajo za začetek sodobnega gibanja za pravice LGBTQ plus skupnosti, ampak bistvo meseca ponosa ni samo praznovanje različno, ampak predvsem sporočilo spoštovanja. Torej, da ima vsak človek pravico živeti varno, odkrito, brez strahu in brez predsodkov.
1: No in tudi v Sloveniji je osrednji dogodek Parada ponosa v Ljubljani. Je pa juni seveda tudi priložnost za pogovor o zdravju, med drugim tudi o pomenu testiranja in pa sodobnega zdravljenja HIV.
2: Okužba s HIV ni več neka obsodba na smrt, kot je bilo to recimo leta 1983. Okužba s HIV lahko poteka dolgo, dolgo časa brez nekih bolezenskih znakov in težav, ne? In potem se, recimo, če so ljudje nezdravljeni, so morda v 10-12 letih razvije AIDS. AIDS je pa zelo težka bolezen z številnimi načini, kako se izraža, to je pravzaprav bolj vprašanje za klinike, ampak to, če ga ne zdravimo, je to še vedno smrtna bolezen. Ker pa imamo v Sloveniji zelo dobro dostopno in odlično zdravljenje, je skratka, v Sloveniji praktično ni več nobene smrti zaradi AIDS-a. Recimo lani, letos še ni umrla nobena oseba zaradi AIDS-a, lani je zaradi AIDS-a umrla samo ena oseba. Pa še vsi tisti primeri AIDS-a, ki so bili lani prepoznani, so bili zelo pozne diagnoze, bilo jih je precej več, ampak so bili večinoma uspešno zdravljeni. Skratka, AIDS ni več smrtna bolezen.
1: No, takole pa profesor dr. Irena Klaus iz NIJZ o tem, ali je HIV oziroma AIDS še vedno smrtna bolezen. Ja, naj bo mesec juni, mesec ponosa, predvsem opomnik, da nas spoštovanje in pa dostojanstvo povežata bolj kot razlike.
0: Ja, ljubezen ima veliko obrazov, ne? Njeno sporočilo pa vedno isto povezuje, sprejema in na koncu ljubezen vedno zmaga. Zdaj pa pesem, ki že desetletja združuje ljudi na plesišču po vsem svetu.

Flavi Orkester, jaz sem z njimi v bistvu odrasla, ker sem bila majhna, smo to ful doma poslušali, pa se mi zdi, da še preden sem govorila, sem znala že peti.

0: Plavi orkester, ako so to samo bile laži, točno 20 je čez sedmo. Dobro jutro, o gorenskem jutru. Urška in Tilan smo še vedno v vaši družbi.
1: Dobro jutro, mi pa skočimo v Domžale, kjer so ustranili začasna montažna mostova čez Kamniško Bistrico. Promet pa zdaj poteka po novem mostu na Viru, ki je nadomestil tega starega, poškodovanega v poplavah avgusta leta 2023. No, demontaža dveh 45 metrskih mostov je potekala v sodelovanju s Slovensko vojsko in brez večjih zapletov, čeprav so delo nekoliko upočasnile vremenske razmere in pa visok vodostaj reke.
0: No, na območju pa še potekajo ureditve površin za pešce in kolesarje ter komunalnih vodov. Celotna prenova pa naj bi bila zaključena do konca poletja 2026. Novi most vreden 5,3 milijona evrov pa je zasnovan brez podpornih stebrov v strugi reke, kar bo izboljšalo poplavno varnost območja. To so lepe novice. Lepe novice so pa tudi, da gremo zdaj v Portorož 1905.
1: Kjer imajo čisto novo plažo, ne?
0: Ja, komaj čakam, da gremo zares.

0: Ilige v Gorenskem jutru, ko še minutko manjka do pol osme ure, Tila Lenurška se zbuja z vami. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Ja, z vami tudi prvi na cestah, previdno in potrpežljivo, če ste v zastojih, ne pozabite na reševalni pas. Imamo pa tudi prometno nesrečo, ta ovira promet na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, tam pričakujte tudi zastoj. V zastoju, na poti v službo, na poti po opravkih ali pa že v službi, midva tudi nadaljevanje obljubljava samo dobro glasbo.
0: Backstreet Boysi bojo z nami in I Want It That Way, oziroma po gorinsko.
2: Fant je spraprotna, ja tu komedej. Ja, še preden pa nam bodo Backstreet Boysi peli tu komedej, ne? Fant je spraprotna, tu komedej. Pride pa tudi Roy Orbison in California Blue. Najprej pa preverimo, kaj ti len?
0: Kaj novega na gorinsko?
2: Ja, stanite. Da.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Come D.O.O.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Gradnja kolesarske povezave Bled-Bohinj skozi Sotesko še ni končana. Komisijski pregled izvedenih del je predviden konec junija, v uporabo pa bi bila steza lahko predana v začetku julija. Medtem še vedno ni dogovora z Nadškofijo Ljubljana za postavitev mrež za zaščito pred padajočim kamenjem na odseku od Soteske proti Bohinju. Gradnja težko pričakovane kolesarske steze med Bledom in Bohinjem se je začela že leta 2022, a med gradnjo naletela na več težav. Zaradi nestabilnosti zemljine je bilo treba del steze skozi Sotesko, kjer je bila načrtovana konzolna gradnja, preprojektirati. Na območju od Soteske proti Bohinjski Bistrici se je ob izgradnji steze naknadno pokazalo, da bo zaradi padajočega kamenja treba postaviti mreže. Direkcija za infrastrukturo in Nadškofija Ljubljana kot lastnica zemljišč še nista našli skupnega jezika glede mrež oziroma menjave zemljišč. Spremenjeno gradbeno dovoljenje za dokončanje odseka skozi Sotesko je postalo pravnomočno lansko jesen in predvideno je bilo, da bo gradnja letošnjo pomlad končana. Na direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da gradnja še ni zaključena, saj na posameznih odsekih še potekajo dela. Komisijski pregled izvedenih del je predviden konec junija. Po uspešno opravljenem komisijskem pregledu in odpravi morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti bo projekt pripravljen za predajo v uporabo. Če komisijski pregled ne bo pokazal večjih pomanjkljivosti, pričakujemo, da bo povezava uporabnikom na voljo predvidoma v začetku julija, so dejali na direkciji.
2: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem. Proti Ljubljani je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj tam tudi pred overo in pa še ena prometna nesreča na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana. Na Šmartinski cesti tam promet poteka izmenično enosmerno. Tudi tam nastaja daljši zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti od Kranja na posameznih odsekih tudi proti Ljubljani in pa še en radar ste sporočili, v Škatli je na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Srečno, varno in previdno, pa nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Dobra glasba za vse, predvsem pa za tiste, ki ste zdaj v koloni in se vozite I Want It That Way, še prej pa California Blue. Uživajte.
7: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, ali pa po domače, fantje spravprotna, tu komedej, točno 15 jih še manjka do 8. 10. junija danes, zdaj meteorološko poletje se je začelo, koledarsko se bo pa tudi zelo kmal, pa tudi tale dež. Ne? Za držjem vedno posije sonce in kaj je sonce? Sonce je tudi dopust, izlet in pa daljše vožnje tudi na soncu.
1: In na naših cestah.
0: In na naših cestah, tako. Marsikdo ne pa se na pot, na dopust odpravi tudi s prikolico, zdaj počitniško tovorno, ali pa tudi čovnom, ne, da je gor na prikolici čovn. In takrat vožnja seveda ni čisto enaka kot sicer.
1: Tako, zavorna pot se podaljša, pa vozila se malo drugačno obnašajo na ovinkih, bolj smo občutljivi na veter oziroma naša vozila, ne, sploh tudi pri prehitevanju, ko gremo v klanec gor, zato je treba preveriti prej pneumatike, pa luči, pravilno pripenjanje, ne, sploh razporeditev tovora, ampak zdaj, da ne govorim spet jaz o tem, kaj je treba narediti v avtu, ker res nimam pojma.
0: Ja, več o tem nam bo povedal David Granda iz AMZS.
2: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Mm-hmm. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam ne, nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na dopust ne modi, med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Slušni aparati, audio BM.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina k ogledu fotografske razstave Janeza Korošina z naslovom Propad aglomeracije. Vse do 27. junija, od srede do sobote med 12. in 18. uro, bodo na ogled barvne in črno-bele različice fotografij propada industrijske aglomeracije železarne Jesenice, ki so nastale pred več kot 20 leti. Prisrčno vabljeni v vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev 6. zahtevka med drugim z novimi sistemi za skrb s pitno vodo in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih 5 mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
2: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Previdno in potrpežljivo zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Kranja na posameznih odsekih proti Ljubljani. Predmet oziroma okvarjeno vozilo povira promet v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti na izvozu za Celovško cesto na voznem pasu, tako da tam še posebej previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana, na Šmartinski cesti, tam promet poteka izmenično enosmerno, pred overo je nastal tudi daljši zastoj, v vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Dilan Lotrič.
7: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke čez 8 je, čez
6: dober tek, če ste pri zajtrku, srečno, če ste na poti, midva obljubljava samo dobro glasbo. V nadaljevanju pa tudi o tem, kako gredo skupaj astronauti, odhod na Luno in moda.
7: Moda.
6: Ja, Tilan, moda, joj, pa ne to, kar ti misliš. Moda kot način izražanja sedenje modnih trendov.
7: No, pa se točno, to sem mislil.
6: Ja, si ti, ja. Skratka, več o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: 11 minut čez 8, Maraja, in upam, da vam gre dobro. 10. junij je sreda, Tilen Urška, pa se zbujava z vami v Gorenjskem jutru.
1: Ja, in če zdaj le stojite, ne, še pred omaro in ne veste, kaj bi oblekel zdaj za službo, za opravke, za kamorkoli, ne. Jaz sem vam mal fočka, to pomeni, da imate dosti pozen začetek. Hkrati pa tudi, ne, če ne veste, kaj izbrati in ste že čisto obupani, pomislite na astronaute.
0: Zakaj bi recimo...
1: Zakaj bi čakal, ali stoji pred omaro?
0: Pa sreče zjutri, joj, no, hvala Bogu, da nisem astronaut.
1: Ja.
0: Hvala Bogu, sem glup, kot nočne.
1: A veš zakaj? Ja, ja. To mi ni uspel, ne? Mi bo pa izbrati oblačila. Ne, Prada je sodelovala pri razvoju novih skafandrov za odpravo na Luno.
0: Prada? No, oni pa imajo res take vesoljske stylinge, tako da, ja, ok.
1: Ne gre za modno revijo v vesolju, ampak te obleke morajo astronaute zaščititi pred temperaturami več kot 100 stopinj Celzija do skoraj minus 170 stopinj. Skafandri tehtajo okoli 90 kg, odporni so na lunin prah in omogočajo precej več gibanja kot prejšnje generacije. Skratka, Prada, all the way, tudi do Lune. Je pa
0: Devil
1: resne...
0: wears Prada, ne?
1: Devil
0: Džavo
1: wears.
0: Nosi Prado.
1: Ja, in astronauti zdaj tudi. Dobro jutro. Vi pa odločite se že, če ste pred omaro.
0: Manje
1: Dežuje.
0: več.
1: Dežuje.

0: Sam Smith, Stay With Me, ena taka za stiskati na tale deževen dan, na tole deževno sredo. Dobro jutro, 19 minut čez 8 je Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, mi pa v tem trenutku, ko je nehal deževati v Kranju, pogledamo, a bo spet deževalo ali ne bo. Bo oblačno, krajevne plohe, padavine bodo čez cel dan, najpogosteje na severo-zahodu, torej pri nas. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju piha jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na jugu do 28, bojo pa zvečer in po noči plohe in nevihte zajele iz severa, postopno tudi celo Slovenijo, na Krku 22 stopinj, na Mikonosu 24, pri nas malo manj, ampak ni važno, ne bo nam vreme pokvarilo.
0: Gremo se tudi zaradi dobre glasbe.

0: You're the voice, še slabi dve minuti manjkata do pol devetih. Dobro jutro, Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro, Gorenjska.
0: V vaši družini.
1: Ja, res je, sama dobra glasba, tudi v nadaljevanju. Kaj prihaja? Za vse une trapaste,
0: ja, Something Stupid samo v pesmi, odlična, Robbie Williams in Nicole Kidman. V nadaljevanju najprej pa preverimo,
1: kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Glob ne izbira. Zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radiotriglav.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poletna sezona se je začela, turisti z vseh koncev pa prihajajo tudi na Bled. Župan Anton Mežan si želi, da bi obiskovalci spoštovali določena pravila, saj bo le tako poletje lahko prijetno za vse, tako turiste kot domačine, pa tudi naravo, izpostavlja Mežan.
9: Jaz vedno pravim, da če vsi spoštujemo neke približne norme, ki jih imamo, potem smo konec dneva lahko zadovoljni vsi, tako obiskovalki in obiskovalci, kot pa tudi domačinke in domačini. In z tega vidika je potrebno povedati, da imamo nekaj let že določen red. Na Bledskem otoku, na primer, se pač ne sme potikati v kopalkah, ne sme se kopati tam, niti privezovati supov ali svojih kajakov, kanujev. Tam je seveda nek red in tam se lahko privežajo samo tisti čolni, ki se izposodijo na vesla v čolnarnah okrog jezera in pa seveda je tudi prostor za pletne in pa za oskrbo Blejskega otoka. Po drugi strani seveda vemo, da je kopanje ob Blejskem jezeru dovoljeno, vendar samo na nekaterih mestih, ne povsod, spet ne zaradi tega, ker bi se župan tega zmislil, ampak ker enostavno uničujemo naravo, povzročamo erozijo, zaradi tega so kopalne vode določene strani države, govorimo seveda o grajskem kopališču, Mali in Veliki Zaki, pa tudi tista kopališča, kateri imajo hotel, ali so seveda na voljo za kopanja. Poleg tega naj povem, da v parkih poležavanje še vedno ni dovoljeno, ne zato zopet, ker bi radi nekomu nekaj omejevali, ampak ker na tako majhen prostor, kot je Blejski park, ne moremo dovoliti, da bi več tisoč ljudi naenkrat bilo tam, saj potem imamo tako situacijo, kot trenutno pod stražo, ko je zaradi tega, ker se vsak sprehaja, ker ima pač, ker mu je volja. Na mesto trave imamo zdaj tam samo še blato. Vsi tisti, ki bi radi poležavali na Bledu, dobrodošli na spodnji postaji sedežnice straža. Tam je zdaj ponoven tudi cona za poležavanje.
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
10: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Svi
3: mreže. Hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in pozor ter previdno in potrpežljivo. Prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana. Na Šmartinski cesti promet tam poteka izmenično enosmerno. Tam pričakujte tudi zastoj. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike, ravno tako proti Ljubljani. Na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencem in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Zastoj tudi na relaciji Lukovica-Domžale, Dolsko-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Ne pozabite, v vseh zastojih naredimo reševalni pas. Še dve radarski kontroli ste sporočili. Bela škoda je v Kranju na Gornjesavski na avtobusni postaji, radar pa tudi na cesti med vode Kran na meji. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: The tide is high, še prej pa tale. But then I go and spoil it all.
0: By saying something stupid like... No.
3: Jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Atomic Kitten, The Tidies, haj, točno 20 jih še manjka do 9. Dobro jutro v Gorenjskem, jutru Urška in Tilen sva v vaši družbi. 10. junij je danes, sreda je. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Junij je po svetu znan kot mesec ponosa oziroma Pride Month, mesec, ja, ponosa in spominja na dogodke iz leta 1969 v New Yorku, ki velja za začetek sodobnega gibanja za pravice LGBTQ plus skupnosti. V bistvu ne, mesec ponosa ni samo praznovanje različnosti, ampak predvsem neko sporočilo, da se je treba med sabo spoštovati, živeti varno, odkrito, brez strahu, brez predsodkov, najmo vsakrat tisto, kar mora.
0: No in tudi v Sloveniji junija imamo ta osrednji dogodek Parado ponosa v Ljubljani, je pa to tudi priložnost za govor o zdravju, med drugim tudi o pomenu testiranja in sodobnega zdravljenja HIV.
2: Okužba s HIV ni več neka obsodba na smrt, kot je bilo to recimo leta 1983. Okužba s HIV lahko poteka dolgo, dolgo časa brez nekih bolezenskih znakov in težav, in potem se recimo, če so ljudje nezdravljeni, so morda v 10-12 letih razvije AIDS. AIDS je pa zelo težka bolezen z številnimi načini, kako se izraža, to je pravzaprav bolj vprašanje za klinike, ampak to, če ga ne zdravimo, je to še vedno smrtna bolezen. Ker pa imamo v Sloveniji zelo dobro dostopno in odlično zdravljenje, je skratka v Sloveniji praktično ni več nobene smrti zaradi AIDS-a. Recimo lani, letos še ni umrla nobena oseba zaradi AIDS-a, lani je zaradi AIDS-a umrla samo ena oseba. Pa še vsi tisti primeri AIDS-a, ki so bili lani prepoznani, so bili zelo pozne diagnoze, bilo jih je precej več, ampak so bili večinoma uspešno zdravljeni. Skratka, AIDS ni več smrtna bolezen.
0: No, takole pa profesor dr. Irena Klaus iz NIJZ o tem, ali je HIV oziroma AIDS še vedno smrtna bolezen.
1: Ja, tako, midva pa lahko rečeva samo to, da smo tudi z glasbo, nekako povezani s tem svetom oziroma podpiramo
0: na nek način. Kar ikon je, recimo teh,
1: po so svetu, se prej pogovarjali po svetu. Po svetu, Freddie Mercury, pa Elton John, George Michael, Lady Gaga, Madonna, Cher, Kylie Minogue, Sam Smith, Lil Nex, Ricky Martin, RuPaul in še mnogi drugi, če pa gledamo za Slovenijo.
0: Ja, bi pa jaz recimo rekla, men prva pade na pamet diva Helena Blagne. A je Raven tudi?
1: Raven tudi, ja. Seveda bolj novodobna, recimo, gej ikona Slovenije.
0: Dejmo si jo prvoščati skupaj. Raven, Helena Blagne, ikona. Dobro jutro.

0: Aba, super, trooper, 11 minut manjka do 9. In poglejmo, ja, če je tako super trooper tudi na naših cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo. Zastoji so še na naših cestah in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencem in priključkom Ljubljana center, tam je tudi delovna zapora. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Še dve radarski kontroli ste sporočili, bela škoda v Kranju na Gornjesavski, na avtobusni postaji, radar pa tudi na cesti med Vode Kran na meji. Če ste kje v kakšnem zastoju, še 10 minut manjka do 9, če morate biti ob 9, tam kjer pač morate biti, še pred 9 pa tudi Žan Serčič in vse bilo je prav. Ma pa še en nov komad, ne, skupaj z Arjano, ne, odlično, odlično
2: pesem. Ja, duet, ful dober.
0: Tudi to bomo morda zavrteli v nadaljevanju. Ostanite.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Ulice.
1: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj je to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kost, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po ocenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do 500 000 evrov.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Lep pozdrav tudi na ceste, prvi z vami tam. Hvala za vse klice na nič 80-22-55. Sporočili pa ste, da so zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj zastoja tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Še dve radarski kontroli imamo, bela škoda v Kranju na Gornje Savski in avtobusni postaji, še en radar pa tudi na cesti Medvode Kran na meji. Srečno, varno in previdno.
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Ja, dobro jutro, Gorenjska.
7: Jaz bom rekla že dober dan, Gorenjci in Gorenjke.
8: Ja, tri minutke je čez deveto, tako da mogoče res že kar en lep dober dan. Deževen dan nas čaka danes, ampak poln dobre glasbe, dobre energije. Nas pa čaka v nadaljevanju za Gorenjce nekaj, taka čudna novička.
7: Nekaj nam bodo vzeli.
8: Ne? Ja, pa tako radi vzamemo
7: sabo. Pa tako radi mi vzamemo
8: sabo. Kaj zastona, ne? Ja. Mislim, ja, se smo plačali.
7: Več o tem v nadaljevanju. Jaz si tu zmer rečem, se sem plačala.
8: Pereča ti ima.
7: Pereča ti ima. Okay. V nadaljevanju, dobro jutro.

0: Big Girls Don't Cry, 16 minut čez 9, dobro jutro. Ali dobro dan, ne? Gorinsko jutro poslušate, ja. Urška in Tila sva v vaši družbi in midva se zdaj pogovarjava o tem, kako bova na dopustu, kako si bova šla vmes malo na živce, pa bom jaz malo njemu težila, pa bom prišla spet z enega dopusta, pa bom jaz šla, skratka, sva že počitniško in tudi petkovo razpoložena. Mhm. Ampak ena sprememba je, ne, glede tega.
1: Ja.
0: Če hodite radi v hotele.
1: V hotele, bordele, karkoli, turizem ostaja vse bolj trajnosten. Ne? In po ja. Evropi so zdaj številni hoteli se odločili, da bojo opustili te mini šampone pa una mila za enkratno uporabo, ne? Kaj jih dobimo zraven, pa pol vzamemo
0: še celo to. Moja mami ful rada vzeme.
1: Ja, se kdo pa ne.
0: Ja, sorry, ampak vsi smo plačali.
1: Ja ne, vse za
0: resno,
1: to.
0: Resno, sorry, mi pripada.
1: Res pripada, ampak zdaj ti ne bo več pripadal. Ker je to pač seveda bolj okolju prijaznejše, ne, rešitve, da pač te plastične embalaže se hiter veliko nabere, ne, ponekod pa pazi, to zmanjšuje tudi uporabo sladkorja v posameznih vrečkah in drugih izdelkov za enkratno uporabo. Se pravi, tudi zraven kave ne bo več ungata malega cukrčka za domov vzeti, ampak pač dobiš v stekleni flaški. To je v redu, no.
0: Skratka, ja, manj plastike v okolju, s tem se strinjamo.
1: Pa več pameti
0: v roke, ne tudi to. Gremo naprej z odlično glasbo, leteči po tempuh in bicikl. Nos ne bo dan za bicikl, je pa dan za tole poslušati. Dobro jutro, dober dan.

0: Ed Sheeran, Azizam, še slabe tri minute manjkajo do pol desetih. Urška in Tilan so v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan, dobro gorinsko jutro. Jutro poslušate. V nadaljevanju pa postriževa tudi s tem.
1: Ja, Kelly Family in An Angel.
0: Še predtem pa tudi tale malce bolj živahna. Simon and Garfunkel, Cecilia. Še prej pa pogledamo, kaj je novega na in po gorinski.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Zdravljice za Gorinjsko.
1: Dobar dan želim Karmen Sluga. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve pripravlja slovesnost o 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu. Slovesnost bo ta petek 12. junija ob 19. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Govorci bodo Aljaž Pogačnik, direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice, Janez Brojan, alpinist, gorski reševalec in dolgoletni vodja GRS Mojstrana, ter Jelko Kacin, nekdani minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi ter koordinator akcije razvitja slovenske zastave na Triglavu leta 1991. 12. junija leta 1991 so gorski reševalci ob podpori letalske enote Milice v prisotnosti televizije Slovenija na vrhu Triglava prvič slovesno razvili slovensko zastavo. Dogodek je predstavljal eno najmočnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja ter jasno napoved skorajšnje razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki je sledila 25. junija leta 1991. Na petkovi slovesnosti v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bodo za kulturni program poskrbeli trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske, kvintet Windgar, pesnik Tone Kuntner in praporščak iz Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Na slovesnosti bodo takratnim udeležencem in svojcem pokojnih udeležencev podelili zahvale. Po koncu bo na ogled še razstava fotografij o razvitju narodne zastave na Triglavu. Vstopnine ne bo.
2: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
3: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
0: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in v labu. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami tudi na cesti, 2 minuti čez pol deseto, sta nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Naj pa spomnim ali pa opozorim, da bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja v nedeljo 14. junija med 9. in 17. uro, da bodo zaprte številne ceste in priključki na območju Škofje Loke, Vodic in Jeprce. Udeležence, ki bodo močno zaostajali, pa ne bodo več varovale zapore. Skratka, tudi to imejte v mislih, če se boste v nedeljo odpravili na pot. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Tako doma na poti v službi, kjerkoli že, Kelly Family, An Angel, še prej pa Cecilia. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Neno, Belan, sunčan dan, še dobrih 15 jih manjka do 10. Danes
1: jutro.
0: Ne bo sprav sunčan dan, ampak dajmo imeti v mislih, da...
1: Da bo jutro, ne?
0: Da bo jutro, pa da, oziroma ja. Da dežjem vedno posije sonce.
1: En komad obstaja, ker za dežjem posije sonce. Dobar, nima veze. V glavnem, ljušno smo se imeli tudi, če je dež in tako si lahko naredimo danes. En prav fajn dan, super sreda je, jutri bo super četrtek in pol perfekten petek in super vikend.
0: Tako ostante da. V naši družbi še naprej, za vas imamo pripravljeno samo dobro glasbo, same zanimive teme, tudi v nadaljevanju. Mi pa se družimo spet jutri, ne, od 6 do 10.
1: Genau.
0: Ajde, čau.
1: Bye, bye, čau, ajde.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice. Dober dan, želim Darja Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Stavni sodniki pa danes pod drobnogled jemljajo marčne volitve. Prvič obravnavajo pritožbo na uradni izid marčevskih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja z uradne spletne strani Ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala upokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno kapitansko licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več 10 000 ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Čeprav je redno opravljal praktične izpite varnega letenja, nikoli ni imel zakonsko obvezne licence za naziv kapitana. S to filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča s 7 kazenskimi ovadbami.
1: City bar Radovljica, prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje, med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na južni ljubljanski obvoznici Ljubljana jug Ljubljana center proti Primorski.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Jesenice. Z nami je župan Peter Bohinec. Lepo pozdravljeni.
6: Pozdravljeni, en lep poleten dan vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem Radija Triglav.
5: No, pa začniva danes najprej z deli. Trenutno poteka rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča.
6: Tako je, mi na občini Jesenice ne pojenjujemo, mi ta investicijski cikl nadgrajujemo oziroma v samo izvedbo prihaja nova investicija, to je pričetek rekonstrukcije cesta Toneta Tomšiča, ki je v zelo klavrnem stanju in kar kliče po obnovi. Tako da vse občanke in občane seveda obveščam, da bo občina Jesenice v naslednjem tednu pričela s prvo fazo rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča. Zaradi izvajanja gradbenih del bo na tem območju vzpostavljena popolna zapora ceste, cestišča, tako da se že takoj na začetku vsem občanom in občankam opravičim in jih prosim za razumevanje, kajti drugače prometa, kot da se ta del zapre s popolno zaporo, ni bilo mogoče izvesti. Bo pa lokalni promet v tem času zapore mogoč po ulici pod gozdom, pa preko Koroške Bele, seveda preko Treveža. Posebna prometna ureditev bo veljala tudi na območju pred osnovno šolo Brežihovega Voranca. Za samo dostavo v šolo ter za vse stanovalke in stanovalce bo pa urejen krožni promet preko šolskega dovoza. Sama rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča predstavlja eno najpomembnejših oziroma pomembnejših letošnjih občinskih investicij. Njena skupna ocenjena vrednost znaša nekaj več kot milijon evrov. V prvi fazi bomo prenovili odsek od gimnazije Jesenice do križišča Zukovo, uredili bomo dostopno pot do novega vrtca Julke Pibernik ter prenovili območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Ob tem bomo obnovili tudi vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in pa javno razsvetljavo pločnike in pa vozišče. Pred samo šolo Prežihovega Voranca bomo uredili sistem Kiss and Go, ki bo omogočal varnejše, preglednejše ustavljanje vozil ob prihodu in odhodu učencev. Se pravi, staršem bomo zagotovili, da varno dostavijo svoje otroke v šolo in jih po šoli tudi poberejo. Kajti do sedaj je bila praksa, da starši ustavljajo na avtobusni postaji oziroma so se ustavljali na cestišču. Glavni izvajalec del na cesti Toneta Tomšiča je Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Ureditev dostopne poti do vrtca Julke Pibernik pa izvaja podjetje Eurograd. Prva faza del bo predvidena zaključena do konca meseca julija. Nato se bo gradbišče postopoma premaknilo v naslednje odseke ceste proti križišču Zukovo. Zaključek del v okviru letošnje faze rekonstrukcije načrtujemo do konca meseca oktobra. V prihodnjih letih bomo prenovo nadaljevali tudi na preostalih delih ceste Toneta Tomšiča proti vzhodnemu delu ulice, skladno seveda z razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu. Zato vse udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in pa upoštevanje začasne prometne signalizacije. O samem poteku del in morebitnih spremembah prometnega režima bomo pa tudi sproti obveščali občane in občanke na naših občinskih glasilih, spletni strani in pa drugih občinskih komunikacijskih kanalih.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Naš gost pa še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, pa kar nadaljujeva z deli, zaključena je tudi posodobitev razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču v športnem parku Podmežakla.
1: Tako, načrtovali smo se kar nekaj investicij na področju športne infrastrukture in danes lahko poročava, da smo zaključili energetsko in pa tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice zamenjala vseh 24 dotrajanih svetil z novo LED razsvetljavo. Ta zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in pa, kar je najbolj pomembno, pa da je energetsko ni tako potratna in da je energetsko učinkovitejša. Skupna vrednost investicije je znašala približno 23.600 evrov, od tega občina prispevala 18.600 evrov, dodatnih 5.000 evrov pa Zavod za šport, ki je sredstva pridobil na razpisu Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu. Nova razsvetljava prinaša več prednosti uporabnicam in uporabnikom, zagotavlja boljše in varnejše pogoje za vadbo, nogometašem vseh selekcij nogometnega kluba Jesenice pa kakovostnejše pogoje za treninge in razvoj tega športa na Jesenicah. Hkrati bo posodobitev prispevala tudi k manjši porabi električne energije in pa nižjim obratovalnim stroškom.
0: Sedaj pa imava še eno malce slabšo novico za vse voznike. Podaljšala se bo namreč zapora avtocestnega priključka Jesenice zahod Hrušica.
1: Tako, ta informacija bo razjezila kar nekaj nas na Jesenicah, ampak drugega ni kot, da podava naslednjo informacijo, ki je predvsem namenjena voznicam in povoznikom, ki uporabljajo avtocestni priključek Jesenice zahod na Hrušici. Kajti izvajalec del, Gorenjska gradbena družba iz Kranja, sporoča, da se bo zaradi sprememb pri gradnji in občasno neugodnih vremenskih razmerah popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica podaljšala do 5. julija. Prej smo bili dogovorjeni, da se bodo dela zaključila do 18. junija. Do takrat ostaja veljavi enaka prometna ureditev kot doslej. Avtocestni priključek Jesenice zahod bo še naprej v celoti zaprt, kar pomeni, da na njem ne bo mogoče niti voziti, niti izvoziti z avtoceste. Promet tako ostaja še naprej preusmerjen na sosednje avtocestne priključke, se pravi Lipice, skozi Jesenice ali na Lesce. Osebna vozila pa lahko zapeljajo na avtocesto ali iz nje tudi prek platoja Karavanke.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice, naš gost pa župan Peter Bohinec. Gospod župan, pred vami pa je že 27. seja občinskega sveta.
1: Tako je, to je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo, in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza, v njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročava potem v eni od naslednjih oddaj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice, naš gost pa še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, danes pa zaključiva z napovedom dveh dogodkov jeseniškega poletja, najprej z vidovdansko proslavo.
1: Tako moramo tukaj tudi spomniti naše občane občanke, da smo naredili uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na Trgu prijateljstva. V soboto smo odprli jeseniško poletje z manifestacijo Kulturna Mavrica Jesenic, ki je bila zelo dobro obiskana in izvedena. Sedaj pa obveščava tudi o dogodku, ki bo to soboto popestril dogajanje v sklopu jeseniškega poletja, in sicer v soboto 13. junija bo na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah potekala mednarodno obarvana vidovdanska proslava, ki jo pripravlja kulturno, prosvetno, športno, humanitarno društvo Vuk Karadžić. V kulturnem programu se bodo predstavili nastopajoči iz Slovenije in Avstrije, ki bodo obiskovalcem ponudili pester izbor glasbenih in pa plesnih nastopov. Po uradnem delu se bo druženje nadaljevalo sproščenem vzdušju ob glasbi in pa zabavnem programu. Organizatorji pripravljajo tudi bogat srečelov, prireditev pa je del programa Jeseniško poletje 2026 in tukaj poudariva, da je vstop na vse prireditve jeseniškega poletja prost, brezplačen. Tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto in popestrite druženje in pa naš bogat kulturni program na Jesenicah skozi celotno poletje.
0: No, pesto pa bo tudi ob dnevu državnosti.
1: Tako je, četrtič bomo že v središču mesta, se pravi na Čufarjevem trgu, obeležili ta pomemben dan za Republiko Slovenijo in tako naslednji teden bo tudi tako praznično obarvan, in sicer v četrtek, se pravi 18. junija, bo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah potekala osrednja proslava ob dnevu državnosti, in sicer s pričetkom ob 20. uri. Nastopila bo pevka Alenka Godec, seveda z našim simfoničnim orkestrom Jesenice, tako da se že veselim tega bogatega programa z Alenko Godec. V samem v primeru deževnega vremena pa bo prireditev v kinu Železar. Tako da vsi tisti, ki v srcu dobro mislite, pridružite se nam na osrednji proslavi ob dnevu državnosti in potem na koncertu Alenke Godec na Čufarjevem trgu v četrtek 18. junija ob 20. uri.
0: No, v soboto pa potem sledi še en krasen koncert.
1: Bodo sledita kar dva koncerta, in sicer ob 11. uri bomo na Hrušici pred portalom vhoda v karavanški tunel, se pravi na Hrušici pred portalom v železniški tunel, bo potekala proslava ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi tunel na Hrušico. Tako da na sam bogat kulturni program bo spremljal seveda naš pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, tako da vsi vljudno povabljeni ob 11. uri na Hrušico na to prireditev, ki smo jo načrtovali v izvedbi skupaj s Slovenskimi železnicami, tako da se veselim, da bomo ta pomemben dogodek za razvoj Jesenic in pa nadaljne infrastrukture železniške, ki je zelo pomemben, tudi tako slavnostno obeležili. Potem pa ob 21. uri zvečer, se pravi istega dneva v soboto, 20. junija, pa bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in v programu bodo nastopili Željko Bebek z bendom in pa Miran Rudan band, in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi. Mislim, da naši občani in občanke to že dobro poznajo, vejo, in seveda vsi vljudno vabljeni, da se nam v tem poletnem dnevu pridružite in skupaj ustvarimo en lep, prijeten poletni večer z odličnimi izvajalci.
0: Razgled po občini Jesenice sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Krupi pripravljajo fotografsko obarvan večer, na katerem bo dr. Dragan Božič predstavil najstarejše znane podobe Krope, Kamne Gorice in Podnarta. Predavanje pa prinaša še eno zanimivo zgodbo o dovškem župniku Jakobu Aljažu in skrivnostni svileni bisagi, tako imenovani svileni torbi iz Krope, katere identiteto je bilo mogoče po več kot stoletju razjasniti prav s pomočjo starih fotografij. Dogodek bo to sredo 10. junija ob 19. uri v kulturnem domu Kropa. Dr. Dragan Božič, upokojeni znanstveni svetnik Inštituta za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, je poznavalec zgodnih fotografskih upodobitev slovenskih krajev in pokrajin. Na predavanju bo predstavil zapuščino treh fotografov, ki so v drugi polovici 19. stoletja fotografirali Kropo, Kamno Gorico in okoliške kraje. Že pred letom 1870 so nastali posnetki neznanega fotografa s štirimi blejskimi motivi, slapom Šum, izvirom Bohinjske Bistrice in pogledom na Kamno Gorico. V albumih celovškega profesorja in fotografa Johana B. Reinerja, ki vsebujejo posnetke gradnje gorenjske proge Ljubljana-Trbiš v letih 1869 in 1870, je tudi pogled na železniško postajo Podnart. Blejski fotograf Benedikt Lerget-Porer je leta 1892 prodajal po tri posnetke Kamne Gorice in Krope, pa tudi fotografiji kolodvora v Podnartu in pustega gradu na Zgornji Lipnici. Dragoceno svileno bisago, namenjeno zbiranju svatovskih darov, ki jo je 12. junija leta 1908 v slavnostnem sprevodu na Dunaju nosil župnik Jakob Aljaž, je Kranjskemu deželnemu muzeju istega leta podaril nekdani fužinar Karel Pibrovec iz Krope. Bisaga se je ohranila v depoju Slovenskega etnografskega muzeja. K njeni identifikaciji pa je z raziskovanjem ozadja nastanka fotografije Jakoba Aljaža v Mojstrani iz leta 1908 odločilno pripomogel prav dr. Božič. Muzejski večer bo torej v kulturnem domu v Kropi to sredo 10. junija ob 19. uri.
5: Pet Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
10: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na južni ljubljanski obvoznici Ljubljana jug Ljubljana center proti Primorski.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Let's go, girls.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnin.
2: Vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za

da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 888 888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne.

0: izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh, yeah.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno, prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči. Nočno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanski in gospodarski objekti. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so še na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa še od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora. Previdno in strpno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Srečno.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej izpostavili aktivne počitnice, ki jih vsako leto pripravijo v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, ki jih imamo seveda tudi na Gorenjskem. Z nami bo direktor Domen Uršič, za konec pa bomo izvedeli še kakšno priznanje je prejela občina Kranjska Gora. Nadaljujemo takoj po tej lepesmi. What's the

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Bližajo se poletne šolske počitnice, ko marsikateri starši iščejo varstvo in razne tabore za svoje otroke. Centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji ponujajo tako imenovane aktivne počitnice. O tem, kaj centri šolskih in obšolskih dejavnosti sploh so, imamo jih tudi na Gorenjskem, pa direktor Domen Uršič v pogovoru s Karmen Sluga.
1: Center šolskih in obšolskih dejavnosti je javni zavod, ki je ustanovljen s strani Republike Slovenije z enim namenom, in to je, da razvija in izvaja predvsem programe šole v naravi, se pa v letih, odkar obstaja, razvil tudi preko teh meja, tako da v tem trenutku obstaja 28 organizacijskih enot. Verjetno vaši poslušalci najbolj poznajo namestitvene enote, na Gorenjskem jih imamo kar nekaj, ki med drugim v Kranjski Gori, Planici, Trilobitu, v Bohinju. To so namestitvene enote, kamor pridejo učenci iz šoli iz celotne Slovenije in tam strokovnjaki, se pravi naši sodelavci, izvajajo programe šole v naravi, ki pa segajo vse od naravoslovnih, družboslovnih, pa tudi do tečajnih oblik, kot sta alpsko smučanje in plavalno pismenjevanje, tako da delovanje CŠOD je zelo raznoliko, sega pa tudi na področje vesolja. V zadnjih dveh letih smo del enega takega večjega projekta, kjer sodelujemo z Evropsko vesoljsko agencijo ESO, predvsem na programu spodbujanja raziskovanja vesolja, hkrati pa še ogromno drugih projektov, v katere smo vključeni.
2: No, eden takih projektov so tudi poletne aktivne počitnice. Povabiva vse poslušalce seveda, da upišajo svoje otroke, če si želijo, da ti preživijo res dobre počitnice in pa aktivne počitnice. Kaj zajemajo te poletne aktivne počitnice?
1: Ja, poletne aktivne počitnice se izvajajo v vseh naših namestitvenih enotah, se pravi 25 lokacij, kjer se aktivne počitnice izvajajo. Tu pa lahko doživijo vse od kuhanja do učenja angleščine, gledališčnih delavnic, gozdnih dogodivščin. Veliko je vodnih aktivnosti, predvsem v tistih domovih, ki se nahajajo v bližini vode. Možnost je tudi izkušnja jahanja konja. Imamo tudi lokacijo na Štajerskem, kjer imamo svojo kmetijo in kjer se seznanjajo s samimi živalimi. Tako da same aktivne počitnice so zelo raznolike, veliko je gibanja, raziskovanja, igre, smeha, predvsem pa nepozabnih dogodivščin. Zdaj, cilj aktivnih počitnic je, da se otroci na en tak prijeten način učijo skozi izkušnjo, odkrivajo naravo, predvsem pa razvijajo svoje sposobnosti, odkrivajo, kje so njihove meje in seveda sklepajo nova prijateljstva, ki so v tem starostnem obdobju. Zdaj, aktivne počitnice organiziramo za zelo različne starostne skupine, tako da se jih lahko udeležijo otroci od 7 pa vse do 16 let, se pravi vsaka lokacija je specializirana za določeno starostno obdobje in temu so tudi potem prilagojene same dejavnosti. Predvsem pa nova prijateljstva, strano zaslonov v okolju, ki je nekako postavljeno tako, da spodbuja radovednost, predvsem pa tudi sodelovanje.
2: Zanimivo je, da ne vabite samo osnovnošolcev, tudi, kot rečeno, srednje šolce že.
1: Ja, tako je. Zdaj, v 30 let, odkar deluje CŠOD, smo tako spoznali vse starostne skupine in tudi smo ugotovili, da določene dejavnosti so potrebne, da jih razvijamo tudi za srednje šolce. V zadnjih letih se posamezne enote specializirajo predvsem za socialne igre, ki so nekako namenjene prvim letnikom, ki pridejo v CŠOD, zato da se medsebojno spoznajo, da se naučijo sodelovanja, tako da le praktično vse starostne skupine do študentov. Študenti so pa tisti, ki tudi v določenih trenutkih pomagajo pri samem izvajanju, predvsem, če gre za kakšne zelo specifične vsebine, s katerimi se seznanjajo na posamezni lokaciji.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Govorimo o aktivnih počitnicah, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji. Koliko časa trajajo aktivne počitnice, pa direktor Domen Uršič, ki ga je pred mikrofon povabila Carmen Sluga.
1: Večinoma traja od nedelje do petka, predvsem zaradi tega, da je možen tudi, da gremo staršem nasproti vsaj tisti prvi dan, ko so prihodili na lokacijo, da lahko recimo skombinirajo tale nedeljski izlet, kajti naši domovi oziroma enote se nahajajo na zelo slikovitih področjih Slovenije, tako da predlagam, da skombinirajo prevoz svojih otrok na posamezno lokacijo s kakim dnevnim izletom. Sam prihod je potem planiran tam od 4. ure naprej, v petek pa tudi so prilagojene temu, da lahko z celotne Slovenije pridejo, se pravi po popoldanskem času jih pridejo iskat in potem tudi lahko popoldne preživijo v prelepi naravi, ki jo naša država ponuja vsem.
2: Imate pa tudi tako imenovan dnevni center, tam pa čeprav razumem otroci ne spijo.
1: Ne, tam pa ne spijo. Dnevni centri pa imajo tudi svoje počitniške programe, ki pa so večinoma dnevni, se pravi, da jih pripeljejo do poldan in potem čez dan spoznavajo posamezne dele Slovenije, recimo en tak program je poletje v Ljubljani, kjer lahko pridejo otroci in preživijo celoten dan v naši prestolnici. Tako da tudi to za tiste, ki rabijo recimo samo dnevno varstvo oziroma ali pa si želijo, da s pomočjo strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje, spoznajo kakšne dele Slovenije, ki jih načeloma ne bi oziroma jih spoznajo skozi ene drugačne oči.
2: Tisti, ki so nastanjeni, so pa ves čas v enem centru.
1: Tako, ja. Imamo tudi eno kolesarsko dogodivščino. Oni potujejo center do centra, vsi ostali pa so nameščeni na eni lokaciji, kjer v nedelji začnejo svojo dogodivščino, potem v petek pa jo zaključijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Vpis v aktivne počitnice, ki jih poleti organizirajo centri šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji, torej že poteka. Več informacij je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Direktor Domen Uršič.
1: Vpis v aktivne počitnice je že mogoč, zdaj nekatere lokacije, ki so zelo atraktivne, predvsem tiste, ki se nahajajo v večjih vodnih telesih, so že kar polne, tako da če bi kdo želel, da še opiše, lahko na naši spletni strani poišče za jih z aktivnimi počitnicami, tam so tudi posamezne aktivne počitnice opisane in predlagam, da razišče skupaj s svojimi otroki in nas se skupaj odločijo, kam bi šli oziroma kateri del Slovenije bi šli pa v letošnjem poletju raziskovati.
2: Torej, več informacij na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Morda poveva še, da tudi vsi vzgojitelji, če jim tako rečem, so strokovno podkovani, tako da staršev verjetno ni treba nič skrbeti.
1: Vsi naši zaposleni so strokovnjaki na svojem področju, gre za učitelje, ki skozi vse leto nekako izvajajo programe na prostem skupaj s šolami, ki pridejo v naše programe in potem te izkušnje v bistvu prenašajo na ostale otroke v času, ko ne poteka pouk. Ponavadi pa tudi izkoristimo aktivne počitnice, da nekako skupaj z našimi strokovnjaki preizkusamo kakšne nove vsebine, ki jih potem skozi leta počasi vključujemo tudi v naše redne programe šole na ravni. Tako da zagotovo programi so drugačni, programi so zanimivi in zanimivi, predvsem pa se trudimo, da so nešolski in da so zabavni.
2: Verjetno je pa potem dobro dobiti tudi kakšne povratne informacije, kakšne so te, če se malce ozreva na pretekla leta, kaj otroci potem povedo ob koncu teh počitnic?
1: Ja, zaenkrat imamo zelo pozitivne povratne informacije. V lanskem letu je bila narejena tudi taka širša anketa, kjer smo od staršev izbrali informacije, bali smo se, da bomo dobili povratne informacije, da so se kljub temu večino leta naši strokovnjaki izvajali šolo v naravi, kar je del pouka, da bodo otroci rekli, da je preveč šolsko, ampak nismo dobili take povratne informacije, predvsem smo dobili informacije, da so se zabavali, da so se počutili prijetno in da so se hkrati tudi nekaj naučili, kajti moje osebno mnenje je, da se največ naučiš takrat, ko si sproščen, ko se dobro počutiš in ko sploh nimaš občutka, da se učiš.
2: No, vse cene teh počitnic so seveda objavljene na vaši spletni strani, ampak če pogledam te številke, imam občutek, da se kar trudite, da ste cenovno dostopni.
1: Ja, naš cilj je, ker smo tudi vsemu javni zavod, je naš cilj, da poskušamo naše programe imeti dostopne za vse, tako da se trudimo, na naše cene ostaja nekako zmerne, kaj ti zavedamo vse, da v bistvu splošna rast cen vpliva tudi na družinske proračune, tako da se trudimo, da ostanemo nekako zmerni in zdaj vabimo vse, ki si želijo oziroma ki želijo svoje otroke pisati k nam, da pač preverijo, pogledajo in mi bomo z veseljem sprejeli.
2: In seveda tudi čim prej upišejo, da ne zmanjka prostora.
1: Tako.
2: Gospod Uršič, hvala lepa za ta pogovor, za vse te informacije. Seveda vam in tudi vašim zaposlenim želim eno prijetno, aktivno poletje. Hvala lepa.
1: Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav na Gorenjsko.
0: Prijave so odprte do zapolnitve mest. Več informacij je na spletni strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pod zavihkom aktivne počitnice. Z direktorjem CŠVD-jev Domnom Uršičem se je pogovarjala Karmen Sluga. Mi pa nadaljujemo po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Za konec pa še ena dobra novica. Kranjska Gora je prejela priznanje za najbolj varno, malo in srednjo občino. Županja Henrika Zupan.
1: Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, bom rekla, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje, in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, bom rekla, ob prejemu tega priznanja poudarila, da tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, z učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva, in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita. In seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo.
0: Oddajo sva pripravila Karmen Sluga in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa še od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora. Previdno in strpno tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard Din od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. www.rozmanbus.si.
9: Poslušate. Radio Triglav.
10: Radio Triglav.
9: Obvestila.
8: Komunala Kranjska Gora obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednjega Vrha, da je zaradi kaljenja vodnega vira potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu preventivno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja pa velja do preklica.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premije Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreni Prednost sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijerka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila. Ameriška vojska pa je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporočajo iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikacijski in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj je zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!

Osmrtnice. V 93. letu je umrla Katarina Štefe iz Radovljice. V 93. letu se je poslovila Katarina Štefe, rojena Naglič iz Radovljice, Cankarjeva 31, nazadnje stanujoča v Slovengradcu. Žara bo v četrtek 11. junija od 13. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču v Radovljici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Umrl je Tonček Čok Pezdirnik z Dovja. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 91. letu zapustil dragi Tonček Čok Pezdirnik z Dovja 104 Kranjska Gora. Pogreb bo v četrtek, 11. junija ob 15. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. Umrl je Blaž Debevec. Svojci sporočajo, da je 19 let po hudi prometni nesreči v 53. letu starosti dne 5. junija preminil Blaž Debevec. Žara bo v soboto 13. junija od 9. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v soboto 13. junija ob 11. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 74. letu je umrl Zdravko Klavora, z Posavca. V 74. letu se je poslovil dragi mož, oče in dedek Zdravko Klavora, z Posavca. Pogreb bo v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču na Brezjah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure dalje.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zapora avtocestnega priključka Jesenice-Zahod je podaljšana do 5. julija letos. Gorenjska gradbena družba za Dars izvaja obsežno obnovo voziščne konstrukcije in dveh premostitvenih objektov, mostu čez Savo in nadvoza nad avtocesto na območju priključka Jesenice-Zahod-Hrušica. Gradbena dela se morajo zaradi narave gradbenih posegov izvajati pod popolno zaporo ceste. Ta je zdaj podaljšana do 5. julija. Tako še vedno velja faza 1 s predvidenimi obvozi. Iz smeri Ljubljane proti Kranjski Gori in Italiji je preusmeritev na priključku Lesce. Po potrebi vozniki lahko uporabijo obvoz čez priključek Jesenice vzhod Lipce ali obvoz čez plato Karavanke in servisno mrežo ABC Hrušica. Iz smeri Avstrije proti Kranjski Gori je preusmeritev na priključek Jesenice vzhod Lipce, iz smeri Kranjske Gore proti Ljubljani pa za osebna vozila prek platoja Karavanke, za tovorna vozila pa skozi naselje Jesenice do priključka Jesenice vzhod Lipce ali Lesce. Pred dnevi so začeli izvajati meritve hitrosti vozil v stacionarnem ohišju z radarjem na Gradnikovi cesti pri Šlandrovem domu v Radovljici. Občina je radar, ki meri v obe smeri, na tem mestu namestila s ciljem zagotavljanja večje prometne varnosti. Meritve hitrosti bo spremljal medobčinski inšpektorat in redarstvo. Bi radi, da vaši otroci na zanimiv, ustvarjalen in zabaven način preživijo del poletnih počitnic. Vabljeni so v Jeseniško knjižnico, kjer so pripravili 8 različnih tedenskih delavnic. Delavnice bodo brezplačne, potekale bodo od 9.30 do 11.30 minut. Obvezne prijave zbirajo v oddelku za otroke v občinski knjižnici Jesenice.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramel proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Obvestila.
5: Komunala Kranjska Gora obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednjega Vrha, da je zaradi kaljenja vodnega vira potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu preventivno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja pa velja do preklica. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v petek 12. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Bodešče vas od 8.30 do 11. ure. Na naslovih Bodešče

0: 12A, 13, 14A, 15, 16, 16A, 17 ter 17A, 18, 19, 20 in 20A ter 21 in 22. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
1: Pozdravljeno življenje. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je zanjo že odredil pripor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline. Skratka, šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o dopustih, natančneje o tem, kakšen vpliv imajo na partnerske odnose in odnose v družini. Dopust je čas, ko skupaj preživimo več časa kot sicer. Manj je običajnih obveznosti in takrat lahko pride tudi do medosebnih konfliktov. Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
2: Med dopustom pride v ospredje odnos. Med letom seveda smo mi polni razno raznih obveznosti, vse načrtovano, ne, pa take obveznosti, pa ono, pa drugo. In v bistvu se seveda tudi ta odnos znotraj družine poteka, ampak ko pa smo na dopustu, je pa v ospredju spet to. In tukaj se pokažejo v bistvu tudi vse tiste težave, vse tiste stvari, ki smo jih pometali pod preprogo čez celo leto. Tukaj se pokaže, če mogoče partnerja med sabo, ta starša med sabo, ne, ta njun medsebojni odnos povsem zanemarila zaradi bodi si službenih obveznosti, bodi si zaradi obveznosti do otrok in tako naprej. Ne. In potem se znajdeta drug pred drugim in kaj zdaj. Ne. In potem na eni strani se lahko počuti tatuja, na drugi strani se lahko nakopičeni konflikti, ki jih nismo uspeli sproti razreševati, butnejo na dan. In potem je tudi seveda naše iluzorno pričakovanje, da med dopustom se bomo pa vsi dobro razumeli. Kdo pa to pravi? Tudi med dopustom smo normalni, smo enaki, se lahko tudi sporečemo, grejo lahko stvari tudi narobe, ne? In med dopustom se ne bomo znova in znova zaljubili v partnerja, s katerim smo mi med letom se pravzaprav bolj ali manj ga dogledali. Ne bomo. Pa treba odpreti komunikacijo. Je pa mogoče dopust dober čas, da ko se malce umirimo, ko malce spočijemo, je pa mogoče dober čas, da se bolj mirno začnemo pogovarjati o kakšnih stvareh, ki jih pa mogoče sabo nosimo že dalj časa, ne, in ki nas težijo v določenem odnosu.
1: Pa je dopust sploh primeren čas za razreševanje konfliktov? Več o tem po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu govorimo o partnerskih odnosih v povezavi z dopusti. Poletni dopusti so lahko namenjeni tudi izboljšanju partnerskega odnosa, pa je dopust primeren čas za razreševanje konfliktov. Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
1: Vsekakor se lažje mirno pogovarjamo takrat, ko smo bolj umirjeni. Dej, lahko tudi drug partner to doživi kot breme. Ne? Mogoče je fajn, da se sam oba partnerja skupaj pogovorita, da se bosta, ko bosta bolj mirna o tem pogovorita. Začela o teh stvarih pogovarjati. Ampak zdaj vedno tehtamo, kaj je večje breme, pa kaj je večja korist. Ne? Zdaj, če te nakopičene stvari, ki so se pač med partnerima naberejo, ne? Tekom normalnih dnevnih zadev, butnejo na dan skozi konflikte, skozi zamire, skozi to, je še zmeri bolje, da jih, bom rekla, regulirano damo na dan skozi pogovor, kot pa da se samo ne znašamo drug na drugim ali pa veste, da po dopustih je tudi se poveča stopna razhodov lahko, ne? Ker ljudje ugotovijo, da mogoče nimajo več nekega skupnega jezika ali pa da so pač medsebojne zamere prevelike. Ne? In vse te stvari je treba naslavljati, o njih je treba govoriti. To je edini način, da lahko začnemo stvari razrešiti, pa čeprav ni prijeten. Ampak, a veste, molčati o stvarih in jih se delati tako, da jih ni pripelje na koncu vedno samo še do hujših posledic.

0: V današnjem nasvetu govorimo o partnerskih odnosih v povezavi z dopusti. Poletni dopusti so lahko namenjeni tudi izboljšanju partnerskega odnosa, saj v času dopusta veliko časa lahko namenimo najbližjim. Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični opozarja.
1: Seveda pod enim pogojem, da je ta pogovor dobronameren. Ne spet namenjen temu, da en drugemu očitamo, da začnemo seveda iskati, kaj vse je narobe pri drugemu, ampak da začnemo ugotavljati, kaj pa bi midva lahko skupaj naredila, da bi se midva skupaj počutila. Se pravi, kaj lahko vsak svoje strani in midva skupaj naredimo za to, kaj je narobe, kaj nas teži prisluhniti drug drugemu. Morda ravno take miren večer lahko pomaga, da se bolje slišimo. Kako lahko mi dva spet pripeljeva v najin odnos tisti občutek na začetku, ne, ko smo komaj čakali, da tistega drugega vidimo. Ne pa, da komaj čakamo, da nam gre z oči, ker nam gre na živce.

0: V današnjem nasvetu govorimo o partnerskih odnosih. Kako pogosto pa imajo ljudje težave v odnosih, tudi z najbližjimi? Psihologinja in psihoterapevtka doktorica Andreja Pšenični.
1: Že več kot 20 let pravzaprav delam kot terapevt in se dnevno pri svojem delu srečujem z ljudmi, ki imajo težave v odnosih. Ne, ki imajo bodi si težavo že zgraditi trajni odnos ali pa se jim znotraj odnosov znova in znova ponavljajo ene in iste napake. Te naše težave, seveda, kot sem rekla, izhajajo iz naših osebnostnih lastnosti, izhajajo tudi iz našega vzorca odnosa, ki ga, ne, se pravi, vzorca navezanosti, oblike navezanosti, temu rečemo stil navezanosti, ki smo ga seveda prinesli iz naše primarne, oziroma odnosa z našimi primarni družini, z starši, ne. Začne se z mamo, nadaljuje se z očetom in tako naprej. In ta vzorec odnosa vnašamo v vse naše odnose in ga tudi poustvarjamo. No, in seveda v tolikih letih dela z ljudmi, ne, se vse bolj vidi, kako nov korektiven odnos bodi si s terapeutom. Zlasti pa, ne, je zelo lepa izkušnja tudi v skupini, kako lahko ta nova izkušnja vpliva na to, da mi začnemo te vzorce navezanosti počasi spreminjati. To zahteva sicer nekaj časa, ne, ampak to je pot iz začaranega kroga. To je odvisno od tega, kako smo mi odraščali, kaj smo mi sabo prinesli, ne, kot sem rekla, vzorec navezanosti in kaj je ta vzorec navezanosti seveda oblikoval znotraj naše osebnost, znotraj našega značaja. Bolj ko smo mi zdravo strukturirani, bolj ko smo mi varno navezani, bolj se tudi počutimo sami sabo. Ne? Uh-huh. Če pa smo na oni drugi strani, ker nihče ni samo, ne, varno navezan, nihče ni, ampak kaj prevladuje, ne, v našem odnosu z ljudmi in bolj ko mi ljudem zaupamo, bolj ko smo mi pripravljeni tudi sebe, tudi prepustiti, verjeti v tisti pozitivni del, ne idealistično, ampak nekako zaupati in tudi sami sebe seveda uveljaviti svoje meje, biti pripravljeni tudi zapustiti kakšen rušilen odnos, ne, oziroma predvsem pa v odnosih, v katerih smo tudi seveda aktivno spreminjati te odnose na take, ki so ustreznejši. Bolj ko to počnemo, bolj kvalitetne odnose bomo gradili.
0: Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Ekodeo obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri 11. junija med 8 in 12. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Blejske Dobrave na hišnih številkah 85 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 86 A, B in C, 87, 88 in 88 A, 89, 90 ter 90 A, 91, 94, 95, 99, 102, 102 A, 103, 105, 106, 107 ter 107 A in 108. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika.
7: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. Narcisne poljane nad Jesenicami so tudi v letošnjem maju privabile množice obiskovalcev. Kranjska Gora je prejela priznanje za najbolj varno malo in srednjo občino. V Kranj prihaja varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek. Na voljo bo za pogovor in svetovanje občanom gorenjskih občin, ne le Kranja. Po knjižnicah, ki sodijo pod okrilje knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, je tudi v juniju na ogled nekaj razstav. Družba za avtoceste izvaja obsežna dela na gorenjski avtocesti. Obeta se zapora avtocestnega priključka Kranj Zahod v smeri Ljubljane. Poglejmo podrobnosti. Narcisne poljane nad Jesenicami so v maju znova privabile množice obiskovalcev. Največ zanimanja je bilo najprej za ogled narcis v planini pod Golico, Plavškem rovtu in Javorniškem rovtu. Številni planinci so se povzpeli na vrh Golice, narcise so na pobočjih lahko občudovali v drugi polovici maja. Zaradi velikih težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policisti ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak k umiritvi razmer. Več o obisku strokovna sodelavka na turistično-informacijskem centru Jesenice, Adriana Šučur.
10: Kljub temu, da smo imeli en vikend s smolo z vremenom in smo zaradi tega potem podaljšali sam projekt v zadnji vikend maja, je bil še vedno interes in obisk kar precejšen, skoraj da ne ogromen. V teh treh vikendih, ki smo jih imeli, ne, smo nekako prišli do povprečja, da smo sprejeli 7000 obiskovalcev. Jaz verjamem, da tudi več, ker tu smo vzeli neko povprečje, ki smo ga ocenili, da rec je pravilno. Je pa tudi planinsko društvo obveščalo, da je bilo precej obiska med tednom. Veliko organiziranih skupin, tudi dijakov, študentov, tudi mi dve sva opazile v drugi polovici meseca povečan obisk na Ticu, kjer so prišli povprašovati, kako lahko pridejo do Golice. Tako da interes za naše planine oziroma Golico, pa ne samo to, ne, tudi Plavški rovt, Javorniški rovt, je bil kar velik. Zelo zanimivo je bilo, že čez celo mesec je prihajalo veliko tujcev, Hrvati, Mađari, Italijani, Avstrijci, tudi Čehi. Zadnji vikend smo pa zabeležili 4 avtobuse z področja Hrvaške in verjamemo, da je to zelo velik potencial tudi za naprej.
9: Kranjska Gora je prejela priznanje za najbolj varno malo in srednjo občino. Županja Henrika Zupan.
0: Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, bom rekla, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje, in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, bom rekla, ob prijemu tega priznanja poudarila, da tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, z učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva, in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita. In seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo.
4: Prihodnji četrtek, 18. junija, bo v Kranju varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drejnik-Bavdek. V prostorih občinske uprave bo sodelavkami in sodelavci na voljo za pogovor in svetovanje občanom gorenjskih občin, ne le Kranja. Kdo vse se torej lahko obrne na njo in kakšen bo protokol, pa pojasnjuje kranjski župan Matjaž Rakovec.
6: Ne sam za mestno občino Kranj, tudi tistim iz sosednjih občin bo na voljo na individualnih pogovorih. Tema pa je kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Verjamem, da o kar nekaj interesentov, ki pač mogoče se jim res godi krivica. No. Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija med 9. in 12. uro. Treba se pa nujno prijaviti na telefon 030720225, torej 030720225. Prijave bomo zbirali do 12. junija, do 12. ure, ker seveda to zahtevajo določen protokol, določeno pripravo dokumentov, skratka, torej 12. junij je rok za prijave do 12. ure.
4: Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali pa se z varuhinjo človekovih pravic preprosto posvetovati glede morebitnih kršitev pravic, se torej lahko prijavite do vključno tega petka 12. junija po telefonu številka 030 720 225. V knjižnicah, ki sodijo pod okrilje knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, je v juniju na ogled kar nekaj razstav, več Katarina Košnik.
11: V Lescah bo v juniju na voljo razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda osnovne šole Frana Saleškega Finškere Lesce, ki so ustvarili pod mentorstvom Jasne Gril Matjašič. Tem nas čaka še poletje na platnu, filmska razstava Za vroče dni, ta bo v prvem nadstropju knjižnice v Radovljici. V Begunjah bo junija in julija na ogled razstava z naslovom Poletne pustolovščine, to je razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda podružnične osnovne šole Begunje, ustvarjali so pod mentorstvom Jane Vovk. Poglejmo še na Bled, tam bo na ogled razstava Od tu in tam v juniju vse do avgusta, in sicer to je skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so se v Blejski knjižnici udeleževali v ustvarjalnih delavnic, ki smo jih imeli preko leta pod vodstvom Andreje Završnik. V Bohinjski Bistrici so seveda še cel mesec na ogled razstava članic Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju, tako da si lahko še do konca junija potem to razstavo pridete pogledati. V Srednji vasi Spretni prstki, to bo junijska razstava, ki jo pripravljajo otroci 3. in 4. razredov osnovne podružnične šole na Srednje vas, ustvarjajo pod mentorstvom Marije Medija. In pa še v gorje poglejmo, med vrhovi in vodami bo naslov razstave, ki bo na ogled v juniju, in sicer fotografska razstava, ki jo bo pripravil fotograf domačin Miro Zalokar. Še na Bled vas povabim v živalsko stolpnico, ki je na voljo v knjižnici, ena taka prav posebna vitrina, kjer se vsak mesec pojavi in vselivec. Če ga najdete, pa seveda vas čaka presenečenje. V Blejski knjižnici seveda na ogled cel mesec.
4: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji v teh dneh izvaja obsežna dela na gorenjski avtocesti. Zaradi preplastitve vozišča bo zato med četrtkom 11. junija od predvidoma 9. ure in četrtkom 18. junija vzpostavljena popolna zapora avtocestnega priključka Kranj Zahod v smeri Ljubljane. V času zapore bo na priključku Kranj Zahod zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo urejen prek priključka Naklo in vzporedne regionalne ceste. Vse udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in vsem se zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje.
5: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
12: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na Muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Ekodel obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri 11. junija med 8 in 12. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Blejske Dobrave na hišnih številkah 85 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 86 A, B in C, 87, 88 in 88 A, 89, 90 ter 90 A, 91, 94, 95, 99, 102, 102 A, 103, 105, 106, 107 ter 107 A in 108. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. Arso je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V celjski bolnišnici poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo v dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon XIV. Pa je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditeljev držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem ni zastojev ali ovir, no dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, ki je popolnoma zaprt do 5. julija. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, sreda je tukaj, čeprav malo bolj deževna. No, danes gremo pa najprej malo proti dopustom. Ampak ne z letalom, ne z vlakom, ampak z avtom in prikolico. No, z nami bo Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki opozarja, da vožnja s priklopnikom ni čisto enaka kot običajna vožnja. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Nina Pušlar in njena Zdaj si upam. Uživajte.

0: Heavenly is a place on earth, ura je 12 minut čez drugo in upam, da ste imeli danes kaj okusnega za kosilo. No, poletje pa prihaja že zelo hitro in to je čas dopustov, izletov in pa daljših voženj. Marsikdo se na pot odpravi tudi s prikolico, mogoče počitniško tovorno ali pa s čovnom tam zadaj. Ampak takrat avto ni več isti avto, drugače zavira, drugače se obnaša v ovinkih, bolj ga čutimo pri vetru, prehitevanje pa zahteva kar veliko več potrpežljivosti. No, z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki opozarja, da vožnja s priklopnikom ni čisto enaka kot običajna vožnja.
1: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na dopust ne mudi, med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
0: Tako da ja, dopust se začne šele na plaži, začne se že na cesti in boljše priti kakšno urco kasneje, kot biti v živče na cesti zaradi prehitevanja in pa zaviranja. Naslednja pa prihaja za vse, da boste imeli varno vožnjo na dopust. Tukaj je pesem z naslovom Can't Fight the Moonlight. Uživajte.

V gorenskem popoldnevu nam je prepevala Tajči, upam, da imate danes uspešen dan kljub malo slabšemu vremenu. Ja, po Gorenski je še vedno bolj oblačno in sveže, v Kranju imamo okoli 17 stopinj, v Kranjski Gori jih lahko naštejemo 12, na Jesenicah pa je 14 stopinj. Jutri bo še vedno precej sprejemljivo, nekaj sonca se lahko že pokaže, ampak kakšna ploha ali nevihta pa še ni izključena. Tako da ja, danes bolj v stilu, jakno pri roki in dežnik v avtu, poletje pa bo še malo počakalo.

0: Aleksander Mežek in njegova prelepa Julija v Gorenjskem popoldnevu, do naslednja pa prihaja pesem, ki je osvojila Oskarja in Zlati globus za najboljšo filmsko pesem. No, probaj to gant, katera je to? Ja, znajo bojo Berlin in njihova Take My Breath Away pesem, ki je bila napisana za film Top Gun in je postala največji hit skupine Berlin in prišla na prvo mesto v ZDA in Veliki Britaniji. Tako da, če hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Radio za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Bohinju v Bohin Eko hotelu so potekali dnevi vrstvoslovja, osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Konferenca je namenjena strokovnjakom, ki se v policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo in pravosodje, v carini, drugih delih državne uprave, zasebno varnostnih in detektivskih agencijah, lokalnih skupnostih ter gospodarskih družbah ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja. Namen konference je predstavitev najnovejših vrstvoslovnih spoznanj in raziskovalnih ugotovitev, primerov dobrih praks ter uspešnih prenosov znanja v prakso. Dogodek omogoča neposreden dialog med teoretiki in praktiki ter spodbuja razpravo o aktualnih izzivih in rešitvah na področju varnosti. Ob odprtju konference je župan občine Bohinj Jože Sodja poudaril pomen sodelovanja različnih strok, izmenjave znanja ter povezovanja teorije in prakse pri iskanju odgovorov na sodobne varnostne izzive. Izpostavil je tudi, da se Bohinj kot občutljivo naravno in turistično območje vsakodnevno srečuje z vprašanji varnosti, zato so strokovno znanje, preventivno delovanje in učinkovito sodelovanje pristojnih služb ključnega pomena za zagotavljanje varnega okolja, tako za prebivalce kot obiskovalce. Dnevi vrstvoslovja tudi letos potrjujejo svojo vlogo osrednjega strokovnega srečanja na področju varnosti v Sloveniji ter pomembno prispevajo k povezovanju akademske sfere, državnih institucij in varnostne prakse. S konferenco se krepijo strokovne povezave, spodbuja izmenjava izkušenj ter utrjuje razvoj sodobnih pristopov k zagotavljanju varnosti v hitro spreminjajočem se družbenem okolju.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Kot je vroče od zgor in zamaka od spod. Griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorinjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem ni nobenih zastojev ali ovir, dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, ki bodo 5. julija popolnoma zaprt. Če pa seveda opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Berlin in njihova Take My Breath Away, potem pa Mambo Kings in Balerina.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami so bili Mamo Kingsi, kralji veselic in dobrih zabav, no vi pa še vedno poslušate Gorenjsko popovdne. Če vas pa za vikend vleče v hribe, imam eno lepo idejo z Jezerskega. No, ta konc tedna naj bi vrata znova odprla priljubljena češka koča. No, gre za eno tistih koč, ki jih pohodniki dobro poznajo, sploh vsi, ki radi hodite v Kamniško-Savinjske Alpe. Jezersko, svež zrak, razgled in občutek, da si za nekaj ur malo odmaknjen od vsakdanjega ritma. Ja, to je pravo življenje. Odprta še sicer še ni čisto, saj še vedno prenavljajo določen del, ampak ko odidete tja, preverite še zadnje informacije. Ampak če bo vse po načrtih, se bo mogoče že to nedeljo ali soboto lenje. Odprta

0: Can get you out of my head v Gorenjskem popoldnevu, ja, sreda se nadaljuje, delovni dan pa še vedno za večino izmed vas traja. No, zelo kmalu pa bomo govorili o mesecu ponosa, spoštovanju in tudi o HIV-u. S nami bo profesorica dr. Irena Klaus iz NIJZ, ki pojasnuje, ali je HIV oziroma AIDS danes še vedno smrtna bolezen. No, več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo, do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
2: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
1: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno poteka povečan promet za stoj na cestah Naklo-Kran, Lesce, Bled, Vodice, Moste in Jesenice, Hrušica. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Čez dve pesmi pa nekaj besed o mesecu ponosa in pomembni zdravstveni temi. Danes HIV o pravočasnem zdravljenju ne pomeni več tistega, kar je pomenil nekoč. No, več o tem pa nam povedala profesorica dr. Irina Klaus. Tako da ostanite še malo z nami. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je Anika in njena Ogen in led. Uživajte.

0: Še je bila v naši družbi, ura je že 10:50 in upam, da imate danes uspešen in pa prijeten dan. No, juni pa je po svetu znan kot Pride Month. No, to in samo mesec parad in mavričnih zastav, ampak predvsem opomnik, da ima vsak človek pravico živeti varno, odkrito in brez strahu pred predsodki. No, juni je tudi priložnost za pogovor o zdravju, testiranju in o tem, kako je medicina napredovala pri zdravljenju HIV-a. Z nami je profesorica dr. Irena Klaus iz NIJZ, ki pojasnuje, ali je HIV oziroma AIDS danes še vedno smrtna bolezen.
1: Okužba s HIV ni več neka obsodba na smrt, kot je bilo to recimo leta 1983. Okužba s HIV lahko poteka dolgo, dolgo časa brez nekih bolezenskih znakov in težav, ne? In potem se recimo, če so ljudje nezdravljeni, so morda v 10-12 letih razvije AIDS. AIDS je pa zelo težka bolezen, z številnimi načini, kako se izraža, to je pravzaprav bolj vprašanje za klinike, ampak to, če ga ne zdravimo, je to še vedno smrtna bolezen. Ker pa imamo v Sloveniji zelo dobro dostopno in odlično zdravljenje, je skratka, v Sloveniji praktično ni več nobene smrti zaradi AIDS-a. Recimo lani, letos še ni umrla nobena oseba zaradi AIDS-a, lani je zaradi AIDS-a umrla samo ena oseba, pa še vsi tisti primeri AIDS-a, ki so bili lani prepoznani, so bili zelo pozne diagnoze, bilo jih je precej več, ampak so bili večinoma uspešno zdravljeni. Skratka, AIDS ni več smrtna bolezen.
0: No, to je pomembno napomnik, ne? Zgodno testiranje, pravočasno zdravljenje in malo manj stigme, ker včasih je največja ovira ravno strah pred pogovorom. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je The Weeknd in njegova Blinding Lights. Uživajte.

V Gorenjskem popoldnevu smo imeli tudi malo bolj špansko vzdušje, saj smo poslušali pesem Vayamos Companeros, no zdaj pa poglejmo še malo na ciste. Sreda je mokre ciste in popoldanska kondicija, ja, to je kombinacija, ko se hitro nabere kaj živčnosti. Tako da, če se na poti iz službe, raje malo več varnostne razdalje in pa malo manj hitenja. No pa še en dopustniški opomnik, če vlečete prikolico ali imate polno naložen avto, se vse skupaj ustavlja počasneje, zato ne bo varnostna razdalja temu primerna. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se zatika na cestah. Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet, zastoj na cestah med Lescami in Bledom v dolžini 1,3 km, med Vodicami in Mostami v dolžini 1,4 km, ter med Jesenicami in Hrušico v dolžini 1,1 km. Tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno!

0: Ja, znani bojo Beatles in njihova legendarna Let It Be pesem iz leta 1970, ki je bil njihov zadnji singel pred javno oznanitvijo razhoda skupine. Naj pa bi bil navdih za to pesem sanje o njegovi pokojni mami, ki jih je sanjal Paul McCartney. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremitnine.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij, in sicer od 12. do 19. stoletja. Kot je pojasnil Domen Marinčič, ki že vrsto let skrbi za programski izbor festivala, letošnji repertoar sega od Richarda Levje srčnega do komorne glasbe Roberta Schumana. S tem pokrijemo kar 800 leti, na kar 6 koncertih bo na sporedu baročna glasba, ampak so programi zelo različni, je povedal Marinčič. Na festivalu bo nastopilo skoraj 50 umetnikov iz 19 držav, med drugim iz Kolumbije, Mehike, Avstralije, Izraela, Romunije, Poljske, Portugalske, Bolgarije, Češke, Srbije in Hrvaške. Na 4 koncertih nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na 2 predstavljajo starejšo slovensko glasbeno dediščino. Med glasbenimi zakladi iz zbirke Ljubljanske stolnice izstopajo orgelske maše slavnega organista Bazilike svetega Marka v Benetkah Klaudija Merula. Na orglah cerkve v Velesovem jih bo 16. avgusta v spremstvu pevcev izvajal Nikola Procaccini. Slovenskim prostorom je povezan tudi del programa koncerta Italijanski zanos, na katerem bo 13. avgusta v Radovljiški graščini nastopil Erazem Žganjar na kljunasti flavti. Že 4. bo na festivalu Radovljica na sporedu oratori skoraj 20 izvajalci, združenimi v festivalski baročni orkester, ki je nastal pred 5 leti. Tokrat bodo izvajali oratori Magdalenino spreobrnenje, in sicer 10. avgusta v cerkvi svetega Petra v Radovljici. Omenjeni koncert bo imel slovenske podnapise enako kot koncert Richard Levje srčni in Trubadurji, ki se bo prav tako odvil v Radovljiški cerkvi, in sicer 23. avgusta. Kot je pojasnil Marinčič, so Trubadurji v svojih pesmih smešili politične spletke, ki so vodile do kronanja Richarda Levje srčnega za angleškega kralja. Festival bo torej potekal od 8. do 25. avgusta, ponudil pa bo 10 koncertov.
10: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
11: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet zastoj na avtocesti proti Jesenicam med razcepom Koseze in predorom Šentvid ter na zahodni ljubljanski obvoznici, na Celovški cesti ter cesti Lesce Bled, Vodice Moste ter Jesenice Hrušica. Tako da vozite previdno, če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Beatles in njihova Let It Be, potem pa še Ten Sharp in You. Tako da uživajte ob teh uspešnicah.
12: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Dan Sharp in njihova ju, gorenskem popodnevu, no upam, da imate danes uspešen dan, delovni dan, pa se bo za večino izmed vas zdaj kar počasi zaključil. No, če mislite, da je zjutraj težko izbrati, kaj obleti za v službo, pomislite na astronaute. No, Prada sodeluje pri razvoju oblačil za nove lunarne skafandre. Ja, prav ste slišali Prada. In ne, to ni modna revija na Luno. Ta oprema mora astronautom pomagati preživeti v ekstremnih razmerah. Od hude vročine do hudega mraza, od lunnega prahu, omejenega gibanja in dolgih vesolskih sprehodov. Ja, gre za sodelovanje mode, materialov, tehnologije in vesolskega inženiringa. Ja, se sliši skoraj malo noro, ampak... Vse v resnici je to kar logično. Kdo, če ne strokovnjaki za materiale, lahko pomaga pri oblačilu, ki mora delovati v enem najtežjih okolij na svetu. Na svetu, tudi v vesolju. Ampak roko na srce, Gorenca bi verjetno najprej zanimal, koliko tale skafander stane. Tako da, če gre se na Luno gotov, ne boste imeli tega skafandra, ker to je za astronaute, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, na svetu, pa tudi v vesolju. Ampak roko na srce, Gorenca bi verjetno najprej zanimal, koliko tale skafander stane. Tako da, če gre se na Luno gotov, ne boste imeli tega skafandra, ker to je za astronaute,

Legenda italijanskega roka Eros Ramazzotti je bil v družbi gorenskega popoldneva. No, delovni dan se počasi za večino izmed vas zaključuje, zunaj pa še vedno bolj mrko in deževno vreme. No, čez zelo kmalu pa nekaj o trajnostnem turizmu. Po Evropi hoteli vse bolj opuščajo male šampone, mila in embalažo za enkratno uporabo. Ja, majhna sprememba za goste, ampak velika razlika, če pomislimo, koliko ljudi potuje. Tako da, več o tem zelo kmalu, ostanite še malo z nami.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In dober dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila, naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovit dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz Morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami ogroža naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih prepolovil, zato bo država školjkarjem dodelila dve novi morski polji, dlje od obale, pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je škodljivcev manj.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popovdne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Povečen promet za stoj imamo na cestah proti Karavankam pred priključkom Kranj vzhod, med razcepom Koseze in predorom Šentvid, ter med Lesami in Bledom, ter Vodicami in Mostami. Tako da, vozite previdno, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, čez dve pesmi pa nekaj besed o hotelih, dopustih in manj plastike. Ker trajnostni turizem se včasih začne čisto pri majhni plastenki šampona v hotelski sobici. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Jeremy Jackson in njegova When the Rain Begins to Fall. Uživajte.

Jaz potrebujem več v Gorenjskem popoldnevu, no z vami pa še vedno David Logar. Turizem pa postaja vse bolj trajnosten. Ja, po Evropi številni hoteli zato opuščajo male šampone mila in pa druge izdelke za enkratno uporabo. Namesto mini plastenk v kopalnici so vse pogostejši večji dozirniki, manj je tudi posamezno pakiranih izdelkov, recimo sladkorja v malih vrečkah ali podobnih stvari. Na prvi pogled se to zdi majhna sprememba, ampak če pomislimo na hotele, milijone gostov in vsakodnevno menjanje teh malih embalaž se hitro nabere kar veliko plastike. Tako da ja, mogoče bomo na dopustu malo pogrešali tisti mini šampon, ki ga potem lahko odnesemo domov in ga imamo doma za izredne razmere, ampak glejte, če je to bolje za narave, za naravo se jaz s tem strinjam. No, zdaj pa gremo naprej, tukaj je Bruno Mars in njegova Grenade. Uživajte.

Shania Twain in njena You're Still The One. Upam, da imate danes uspešen in prijeten dan, pa tudi če ste na poti domov, da bo na cestah čim bolj mirno in pa hitro. No, poglejmo še, kakšno je kaj vreme. Po Gorenjski je bolj oblačno in sveže, v Kranju trenutno 18 stopinj, v Kranjski Gori 13, na Jesenicah pa tam okoli 15 stopinj. Jutri bo še vedno precej sprejemljivo, nekaj sonca se lahko pokaže, ampak kakšna ploha ali nevihta pa še ni izključena. Tako da ja, danes bolj v stilu jakne pri roki in dežnik v avtu, poletje pa bo moglo še malo počakati. No, zdaj pa nadaljujemo z eno legendarno. Tukaj je Bryan Adams in Melanie C in Nuna When You're Gone. Uživajte, ker je res dobra.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Je naslov razstave, ki jo bodo ta petek 12. junija ob 17. uri odprli v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Razstava ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih. Ne omejuje se zgolj na dediščino obuvanja na Kranjskem, primerjalno predstavlja tudi druga okolja. Ob obuvanju ponazarja tudi oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge. Razvoj obuval na Kranjskem in širše bo predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific. V kulturnem programu bodo nastopile suhe hruške. Razstava bo na ogled do 13. septembra letos. Mestna občina Kranj vsako leto podeljuje priznanja tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Predloge še zbirajo. Župan Matjaž Rakovec.
8: Občinska priznanja podelimo tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Zdaj lahko jih poda vsaka polnoletna fizična oseba, pa tudi društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, tudi člani mestnega sveta, pa politične stranke. Ne moramo pa predlagati sebe za nagrajenca. Zbiramo ponudbe do 15. julija, torej do 15. 7. Morajo biti pa priporočeno odposlane na naslov Mestne občine Kranj, Komisija za nagrade in priznanje Slovenski trg 14000 Kranj ali pa oddane osebno v času uradnih ur v spremni pisarni.
7: Priznanja bodo podelili na slavnostni akademiji o prazniku Mestne občine Kranj 2. decembra.
9: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
11: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na gorenjskih cestah imamo povečan promet za stoji med Lescami in Bledom ter med Vodicami in Mostami. Tele na cestah pa potekajo na priključku Jesenice zahod do 5. julija s popolno zaporo in obvozom preko Les ter Jesenic vzhod. No, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Oliver Dragojevič, potem pa še Saša, tako da ste v dobri družbi.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Saša, I feel lonely v Gorenjskem, popoldnevu je ura bo kmalu pet, no sonce pa je prišlo iza oblakov in kaj pomeni sonce, ja seveda vročino in poletje. Poletje pa je čas dopustov, izletov in daljših voženj in marsikdo se na pot odpravi tudi s prikolico, počitniško, tovorno ali pa mogoče s čovnom zadaj. Ampak takrat avto ni več čist isti avto, drugače zavira, drugače se obnaša v ovinkih, bolj ga čutimo pri vetru, prehitevanje pa zahteva predvsej več potrpežljivosti. No, zato pa je z nami Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki opozarja, da vožnja s priklopnikom ni čisto enaka kot običajna vožnja.
1: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na dopust ne mudi dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na

0: vse pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
1: Tako da ja, dopust ne začne šele na plaži, začne se na cesti. In ja, boljše priti kakšno uro kasnej, kot pa biti v živčen zaradi neprimernega zaviranja in pa prehitevanja. No, zdaj prihaja ena za vse voznike, ki radi prehitevate. No, tale je samo za vas. Tukaj je Roxette in njena Listen to your heart. Uživajte.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In dober dan, voščim Ula Šekula. Po noči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
2: Apeliram na naše občane, da mogoče sami delno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prija nekaj velike naliva, da ne spet prišlo dodatnega zalivanja oziroma poškodb, ki je plaz, če je nekaj manjšega, da se prekopne, vse veste, tudi gasilci smo omejeni, delamo koliko lahko, apeliram malo na domačine, se pravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
1: Ministrica Polona Rifelj je sicer županu Žetal že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube se med tem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica Knovsa Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije, prst pa je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so klasični popoldanski, na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč, strpno tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa gre počasi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, pa še pred počivališčem Robert Komanda proti Kopru.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Jesenice, z nami je župan Peter Bohinec. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, en lep poleten dan vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem Radija Triglav.
2: No, pa začniva danes najprej z deli. Trenutno poteka rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča.
3: Tako je, mi na občini Jesenice ne pojenjujemo, mi ta investicijski cikl nadgrajujemo oziroma v samo izvedbo prihaja nova investicija, to je pričetek rekonstrukcije cesta Toneta Tomšiča, ki je v zelo klavrnem stanju in kar kliče po obnovi. Tako da vse občanke in občane seveda obveščam, da bo občina Jesenice v naslednjem tednu pričela s prvo fazo rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča. Zaradi izvajanja gradbenih del bo na tem območju vzpostavljena popolna zapora ceste, cestišča, tako da se že takoj na začetku vsem občanom in občankam opravičim in jih prosim za razumevanje, kajti drugače prometa, kot da se ta del zapre s popolno zaporo, ni bilo mogoče izvesti. Bo pa lokalni promet v tem času zapore mogoč po ulici Pod gozdom, pa preko Koroške Bele, seveda preko Treveža. Posebna prometna ureditev bo veljala tudi na območju pred osnovno šolo Brežihovega Voranca. Za samo dostavo v šolo ter za vse stanovalce in stanovalce bo pa urejen krožni promet preko šolskega dovoza. Sama rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča predstavlja eno najpomembnejših oziroma pomembnejših letošnjih občinskih investicij. Njena skupna ocenjena vrednost znaša nekaj več kot milijon evrov. V prvi fazi bomo prenovili odsek od gimnazije Jesenice do križišča Zukovo, uredili bomo dostopno pot do novega vrtca Julke Pibernik ter prenovili območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Ob tem bomo obnovili tudi vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in pa javno razsvetljavo pločnike in pa vozišče. Pred samo šolo Prežihovega Voranca bomo uredili sistem Kiss and Go, ki bo omogočal varnejše, preglednejše ustavljanje vozil ob prihodu in odhodu učencev. Se pravi, staršem bomo zagotovili, da varno dostavijo svoje otroke v šolo in jih po šoli tudi poberejo. Kajti do sedaj je bila praksa, da starši ustavljajo na avtobusni postaji oziroma so se ustavljali na cestišču. Glavni izvajalec del na cesti Toneta Tomšiča je Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Ureditev dostopne poti do vrtca Julke Pibernik pa izvaja podjetje Eurograd. Prva faza del bo predvidena zaključena do konca meseca julija, nato se bo gradbišče postopoma premaknilo v naslednje odseke ceste proti križišču Zukovo. Zaključek del v okviru letošnje faze rekonstrukcije načrtujemo do konca meseca oktobra. V prihodnjih letih bomo prenovo nadaljevali tudi na preostalih delih ceste Toneta Tomšiča proti vzhodnemu delu ulice, skladno seveda z razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu. Zato vse udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in pa upoštevanje začasne prometne signalizacije. O samem poteku del in morebitnih spremembah prometnega režima bomo pa tudi sproti obveščali občane in občanke na naših občinskih glasilih, spletni strani in pa drugih občinskih komunikacijskih kanalih.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Naš gost pa še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, pa kar nadaljujeva z deli, zaključena je tudi posodobitev razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču v športnem parku Podmežakla.
1: Tako, načrtovali smo se kar nekaj investicij na področju športne infrastrukture in danes lahko poročava, da smo zaključili energetsko in pa tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice zamenjala vseh 24 dotrajanih svetil z novo LED razsvetljavo. Ta zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in pa, kar je najbolj pomembno, pa da je energetsko ni tako potratna in da je energetsko učinkovitejša. Skupna vrednost investicije je znašala približno 23.600 evrov, od tega občina prispevala 18.600 evrov, dodatnih 5.000 evrov pa Zavod za šport, ki je sredstva pridobil na razpisu Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu. Nova razsvetljava prinaša več prednosti, uporabnicam in uporabnikom zagotavlja boljše in varnejše pogoje za vadbo, nogometašem vseh selekcij nogometnega kluba Jesenice pa kakovostnejše pogoje za treninge in razvoj tega športa na Jesenicah. Hkrati bo posodobitev prispevala tudi k manjši porabi električne energije in pa nižjim obratovalnim stroškom.
0: Sedaj pa imava še eno malce slabšo novico za vse voznike. Podaljšala se bo namreč zapora avtocestnega priključka Jesenice zahod Hrušica.
1: Tako, ta informacija bo razjezila kar nekaj nas na Jesenicah, ampak drugega ni kot, da podava naslednjo informacijo, ki je predvsem namenjena voznicam in povoznikom, ki uporabljajo avtocestni priključek Jesenice zahod na Hrušici. Kajti izvajalec del, Gorenjska gradbena družba iz Kranja, sporoča, da se bo zaradi sprememb pri gradnji in občasno neugodnih vremenskih razmerah popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica podaljšala do 5. julija. Prej smo bili dogovorjeni, da se bodo dela zaključila do 18. junija. Do takrat ostaja v veljavi enaka prometna ureditev kot doslej. Avtocestni priključek Jesenice zahod bo še naprej v celoti zaprt, kar pomeni, da na njem ne bo mogoče niti voziti, niti izvoziti z avtoceste. Promet tako ostaja še naprej preusmerjen na sosednje avtocestne priključke, se pravi Lipice, skozi Jesenice ali na Lesce. Osebna vozila pa lahko zapeljejo na avtocesto ali iz nje tudi prek platoja Karavanke.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Jesenice, naš gost pa župan Peter Bohinec. Gospod župan, pred vami pa je že 27. seja občinskega sveta.
1: Tako je, to je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo, in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza, v njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročava potem v eni od naslednjih oddaj.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Jesenice, naš gost pa še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, danes pa zaključiva z napovedom dveh dogodkov jeseniškega poletja, najprej z vidovdansko proslavo.
1: Tako moramo tukaj tudi spomniti naše občane občanke, da smo naredili uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na Trgu prijateljstva. V soboto smo odprli jeseniško poletje z manifestacijo Kulturna mavrica Jesenic, ki je bila zelo dobro obiskana in izvedena. Sedaj pa obveščava tudi o dogodku, ki bo to soboto popestril dogajanje v sklopu jeseniškega poletja, in sicer v soboto 13. junija bo na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah potekala mednarodno obarvana vidovdanska proslava, ki jo pripravlja kulturno, prosvetno, športno, humanitarno društvo Vuk Karadžić. V kulturnem programu se bodo predstavili nastopajoči iz Slovenije in Avstrije, ki bodo obiskovalcem ponudili pester izbor glasbenih in pa plesnih nastopov. Po uradnem delu se bo druženje nadaljevalo v sproščenem vzdušju ob glasbi in pa zabavnem programu. Organizatorji pripravljajo tudi bogat srečelov, prireditev pa je del programa Jeseniško poletje 2026 in tukaj poudariva, da je vstop na vse prireditve jeseniškega poletja prost, brezplačen. Tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto in popestrite druženje in pa naš bogat kulturni program na Jesenica skozi celotno poletje.
0: No, pestro pa bo tudi ob dnevu državnosti.
1: Tako je, četrtič bomo že v središču mesta, se pravi na Čufarjevem trgu, obeležili ta pomemben dan za Republiko Slovenijo in tako naslednji teden bo tudi tako praznično obarvan, in sicer v četrtek, se pravi 18. junija, bo na Trgu Toneta Čufarja na Jesenicah potekala osrednja proslava ob dnevu državnosti, in sicer s pričetkom ob 20. uri. Nastopila bo pevka Alenka Godec, seveda z našim simfoničnim orkestrom Jesenice, tako da se že veselim tega bogatega programa z Alenko Godec. V samem v primeru deževnega vremena pa bo prireditev v kinu Železar. Tako da vsi tisti, ki v srcu dobro mislite, pridružite se nam na osrednji proslavi ob dnevu državnosti in potem na koncertu Alenke Godec na Čufarjevem trgu v četrtek 18. junija ob 20. uri.
0: No, v soboto pa potem sledi še en krasen koncert.
1: Sledita kar dva koncerta, in sicer ob 11. uri bomo na Hrušici pred portalom vhoda v karavanški tunel, se pravi na Hrušici pred portalom v železniški tunel, bo potekala proslava ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi tunel na Hrušico. Tako da na sam bogat kulturni program bo spremljal seveda naš pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, tako da vsi vljudno povabljeni ob 11. uri na Hrušico na to prireditev, ki smo jo načrtovali v izvedbi skupaj s Slovenskimi železnicami, tako da se veselim, da bomo ta pomemben dogodek za razvoj Jesenic in pa nadaljne infrastrukture železniške, ki je zelo pomemben, tudi tako slavnostno obeležili. Potem pa ob 21. uri zvečer, se pravi istega dneva v soboto, 20. junija, pa bo na sporedu prvi izmed treh večjih koncertov v okviru jeseniškega poletja in v programu bodo nastopili Željko Bebek z bendom in pa Miran Rudan band, in sicer v muzeju na prostem na Stari Savi. Mislim, da naši občani občanke to že dobro poznajo, vejo, in seveda vsi vljudno vabljeni, da se nam v tem poletnem dnevu pridružite in skupaj ustvarimo en lep, prijeten poletni večer z odličnimi izvajalci.
0: Razgled po občini Jesenice sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

O smrtnici. V 93. letu je umrla Katarina Štefe iz Radovljice. V 93. letu se je poslovila Katarina Štefe, rojena Naglič iz Radovljice, Cankarjeva 31, nazadnje stanujoča v Slovenjgradcu. Žara bo v četrtek 11. junija od 13. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču v Radovljici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Umrl je Tonček Čok Pezdirnik z Dovja. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 91. letu zapustil dragi Tonček Čok Pezdirnik z Dovja 104 Kranjska Gora. Pogreb bo v četrtek, 11. junija ob 15. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 tisoč evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta z Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte znova zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorepro proti Ljubljani. Srečno pot.
0: Danes pod Triglavom.
4: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Narcisne poljane nad Jesenicami so v maju znova privabile množice obiskovalcev. Največ zanimanja je bilo najprej za ogled narcisov v planini pod Golico, Plavškem rovtu in Javorniškem rovtu. Številni planinci so se povzpeli na vrh Golice, narcise so na pobočjih lahko občudovali v drugi polovici maja. Zaradi velikih težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policisti ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak k umiritvi razmer. Več o obisku strokovna sodelavka na turistično-informacijskem centru Jesenice, Adriana Šučur.
5: Kljub temu, da smo imeli en vikend s smolo z vremenom in smo zaradi tega potem podaljšali sam projekt v zadnji vikend maja, je bil še vedno interes in obisk kar precejšen, skoraj da ne ogromen. V teh treh vikendih, ki smo jih imeli, smo nekako prišli do povprečja, da smo sprejeli 7000 obiskovalcev. Jaz verjamem, da tudi več, ker tu smo vzeli neko povprečje, ki smo ga ocenili, da rec je pravilno. Je pa tudi planinsko društvo obveščalo, da je bilo precej obiska med tednom. Veliko organiziranih skupin, tudi dijakov, študentov, tudi mi dve sva opazile v drugi polovici meseca povečan obisk na Ticu, kjer so prišli poprašovati, kako lahko pridejo do Golice. Tako da interes za naše planine oziroma Golico, pa ne samo to, tudi Plavški rovt, Javorniški rovt, je bil kar velik. Zelo zanimivo je bilo, že čez celo mesec je prihajalo veliko tujcev, Hrvati, Mađari, Italijani, Avstrijci, tudi Čehi. Zadnji vikend smo pa zabeležili 4 avtobuse z področja Hrvaške in verjamemo, da je to zelo velik potencial tudi za naprej.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Kranjska Gora je prejela priznanje za najbolj varno malo in srednjo občino. Županja Henrika Zupan.
1: Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, bom rekla, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje, in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, bom rekla, ob prejemu tega priznanja poudarila, da tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva, in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita. In seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Prihodnji četrtek, 18. junija, bo v Kranju varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek. V prostorih občinske uprave bo sodelavkami in sodelavci na voljo za pogovor in svetovanje občanom gorenjskih občin, ne le Kranja. Kdo vse se torej lahko obrne na njo in kakšen bo protokol, pa pojasnjuje kranjski župan Matjaž Rakovec.
1: Ne sam za mestno občino Kranj, tudi tistim iz sosednjih občin bo na voljo na individualnih pogovorih. Tema pa je kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Verjamem, da o kar nekaj interesentov, ki pač mogoče se jim res godi krivica. No? Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija med 9. in 12. uro. Treba se pa nujno prijaviti na telefon 030720225, torej 030720225. Prijave bomo zbirali do 12. junija, do 12. ure, ker seveda to zahtevajo določen protokol, določeno pripravo dokumentov, skratka, torej 12. junij je rok za prijave do 12. ure.
0: Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali pa se z varuhinjo človekovih pravic preprosto posvetovati glede morebitnih kršitev pravic, se torej lahko prijavite do vključno tega petka 12. junija po telefonu številka 030 720 225.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V knjižnicah, ki sodijo pod okrilje knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, je v juniju na ogled kar nekaj razstav, več Katarina Košnik.
1: V Lescah bo v juniju na voljo razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda osnovne šole Frana Saleškega Finškerja Lesce, ki so ustvarili pod mentorstvom Jasne Gril Matjašič. Tem nas čaka še poletje na platnu, filmska razstava za vroče dni, ta bo v prvem nadstropju knjižnice v Radovljici. V Begunjah bo junija in julija na ogled razstava z naslovom Poletne pustolovščine. To je razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda podružnične osnovne šole Begunje. Ustvarjali so pod mentorstvom Jane Vovk. Poglejmo še na Bled, tam bo na ogled razstava Od tu in tam v juniju vse do avgusta. In sicer to je skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so se v Blejski knjižnici udeleževali v ustvarjalnih delavnic, ki smo jih imeli preko leta pod vodstvom Andreje Završnik. V Bohinjski Bistrici so seveda še cel mesec na ogled razstava članic Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju, tako da si lahko še do konca junija potem to razstavo pridete pogledat. V Srednji vasi Spretni prstki, to bo junijska razstava, ki jo pripravljajo otroci 3. in 4. razredov osnovne podružnične šole na Srednje vas, ustvarjajo pod mentorstvom Marije Medija. In pa še v gorje poglejmo, Med vrhovi in vodami bo naslov razstave, ki bo na ogled v juniju, in sicer fotografska razstava, ki jo bo pripravil fotograf domačin Miro Zalokar. Še na Bled vas povabim v živalsko stolpnico, ki je na voljo v knjižnici, ena taka prav posebna vitrina, kjer se vsak mesec pojavi in vselivec, če ga najdete, pa seveda vas čaka presenečenje. V Blejski knjižnici seveda na ogled cel mesec.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji v teh dneh izvaja obsežna dela na gorenjski avtocesti. Zaradi preplastitve vozišča bo zato med četrtkom 11. junija od predvidoma 9. ure in četrtkom 18. junija vzpostavljena popolna zapora avtocestnega priključka Kranj-Zahod v smeri Ljubljane. V času zapore bo na priključku Kranj-Zahod zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo urejen prek priključka Naklo in vzporedne regionalne ceste. Vse udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in vsem se zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga. Lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Pet fivar Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
8: Radio Triglav. Novice.
9: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte znova zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorepro proti Ljubljani. Srečno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči jim je sicer že obljubila, bi lahko občino še da Kopše kar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. V Avstriji pa se je odprla razprava o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlaga, da bi jih skrajšali iz 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so otroci poleti pomagali na kmetijah. Danes pa, kot so dodali, nikomor ni treba spravljati se na.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, nastajale bodo tudi močnejše nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastoja ostaja tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.